0: Мелодія FM.
1: Ірен Роздобудько. Хвіст. Я лежу на найвиднішому і найтеплішому місці на великому камені. Десь поблизу виграє море і тануть в розпеченому піску прохолодні кінчики хвиль, шиплять, закипаючи білосніжними борунами. Нарешті все позаду. Колючий холод зими, пронизливі гулки весняного вітру упереміж з незмитим дощами брудним пилом, вперте очікування тепла, світла, запахів і ось такого тихого літнього дня на березі моря. Найбільше я люблю лежати ось так, на круглому, гладкому камені, відчуваючи його гарячу поверхню, ніжитись у цьому теплі, дослухатися до потайбічних звуків, що долинають з його серця. У кожного каменя свій голос, своя тисячолітня історія. Я люблю каміння, сухе і гаряче. А от море не люблю. Його розмова надто швидка, метушлива, не встигне проспівати свою пісню одна хвиля, як її одразу накриває друга. Але і їй не наговоритися, не розповісти всього, що знає. Море – це південний ринок, де ніхто нікого не чує. Я не створена для моря, хоча моє тіло схоже на хвилю і таке ж прохолодне, і так само вміє уникати простягнутих рук, як і хвиля. Спробуй, упіймай. А скільки було цих простягнутих рук долонью вниз? Багатьом здається, що варто лише скласти долоною ковшиком, набратися терпіння, а потім у потрібну мить зробити різкий рух і хоп, накриєш рукою своє вертке щастя, притиснеш до землі. А що далі? Можна заспиртувати його у слойку і час від часу показувати гостям, сентиментально згадуючи, як все сталося між вами одного тихого літнього вечора на березі моря. А що, власне, сталося? Лише ось це хоп, короткий порух жадібної руки. Мені не хочеться бути таким заспиртованим спогадом. Збоку здається, що я сплю.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія FM.
1: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме, до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність, до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 15-17 із плюсами.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся пообіцяла нам зараз згармонізувати нашу нервову систему, да?
2: А звідки ти знаєш, що таке зелений шум? Гля, зазирнув мені під кірку мозку щойно.
1: Ну, скажіть, будь ласка.
2: Ой-ой-ой, знаю все.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Ти просто забуваєш, що ти кажеш. Ти кажеш, я зроблю вас спокійними.
2: Так, я таке казала.
1: Так, ти сказала.
2: Мені здається, що ти зараз займаєшся бодішеймінгом.
1: Ну і
2: я
1: що?
2: Я забула, як це називається. Ладно, диви, зелений шум, що воно таке? Ти абсолютно правий. Він класно впливає на нервову систему. Це звуки природи, які у нашому тілі забирають кортизол, цей гормон стресу. Ти знижуєш тривожність, коли слухаєш ці звуки природи, напругу, і це допомагає нам відновити сили.
1: Тобто звук лісу, водоспаду, да? Все це зелений шум. Ну правильно, це звуки природи чи ні?
2: Так. Шелест листя, перш за все. Знаєш, що, чому допомагає?
1: Ну, чому?
2: Дарує відчуття спокою, знімає напругу, навіть підвищує впевненість у собі.
1: Да, я уявляю, людина загубилася в лісі, така, да, шелест листя мене заспокоює.
2: Але говорить це впевненим голосом, Андрюш. Знаєш так?
1: Ну, окей.
2: От, далі йдемо. Дзюрчання водички.
1: Ой-ой-ой, небезпечно.
2: Чого?
1: Особливо, коли тобі це сниться.
2: Ну, не треба. Так, дзюрчання води на природі, підвищує настрій, допомагає розслабитись, якщо
1: треба,
2: в потрібному місці. І навіть має болезаспокійливий ефект. От уяви, тебе комар гризанув на природі, ти послухав дзюрчання води, і стало легше.
1: Я кажу, жаліюся, що не можна, щоб наснилося, а сьогодні мене, до речі, замість будильника дзюрчання води, яке наснилося, розбудило. Я пішов, зробив свої справи і не запізнився на ефір.
2: Та ти що?
1: Так що я дякую звукам природи всередині себе.
2: Будь ласка, спів птахів. В тебе є якийсь дятел, який стукає всередині тебе?
1: Вже так. Він вже прокинувся.
2: Спів птахів, дорогі друзі, Андрюша, знижує рівень стресу, сприяє відновленню емоційного балансу. Ну і дощ! От сьогодні будемо дивитися за вікно, слухати його, і це капець як добре.
1: Ага.
2: От слухайте, це відчуття затишку, це безпека, яка допомагає відпочити після важкого дня.
1: Да, особливо, коли ти вдома сидиш і все це дивишся. От завжди, знаєш, коли от я під дощ, там от деякі артисти кажуть, я під дощ такі пісні пишу, такі пісні пишу класні. Так зараза, ти піди під дощ, походи, які тоді будуть пісні. А за вікном все це можна сидіти розглядати. Класні. Так зараза, ти піди під дощ, походи. Які тоді будуть пісні? А за вікном все це можна сидіти розглядати.
2: Я думаю, Андрюша, пісні можуть бути, але в ефірі...

0: Оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МВО №1/2021 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вже скільки ми, Люся, погодься, казали про шахрайські схеми, але ми не втомлюємося повторювати. З'явилися нові, попереджає кіберполіція.
2: Ой.
1: От, що до чого розповідаю.
0: Цікаве до кави. Піснянка
2: шоу. Ти знаєш, Остахов, я притримуюсь думки, що краще кілька разів повторити, от, вкотре нагадати, тому що забувається, аніж хоба і потрапити на гачок до шахраїв. Розказуй, що там.
1: Шахраї знову націлилися на пенсіонерів, надсилають повідомлення про... Ну, нібито нову допомогу 5000 гривень, 5300 от іноді. От, залежно від регіону проживання і трудового стажу. Тобто, немов з акаунта пенсійного фонду надходить тобі сповіщення у месенджери, смс-ка. Перейдіть за посиланням, і тоді вам 5000 гривень крапне. Немов від держави, але ж у нас від держави є виплати, отакі, да, там 5, там 1000 гривень, іноді там зимова і так далі. А тут от і людина, знаючи про це, що таке дійсно існує, може повестися, йде за сумнівним посиланням, дані картки НЕКу, нібито мають гроші відправити, і все.
2: Хочеться сказати, шановні!
1: Ти до кого, до шахраїв?
2: Це до шахраїв, незвичайно, вони ж не ш... Ну. Слухайте, ви знайшли в кого вкрасти? Ну, серйозно, совісті нема.
1: Да. Ну, коротше,
2: в пенсіонерів.
1: Коротше, якщо зараз слухають пенсіонери, або ви діти, і ваші батьки от іноді можуть на таке повестися.
2: На гачок,
1: да. Поперед, на сторонні сайти, на сторонні ресурси не переходимо.
2: Ну, я тобі хочу сказати, Остахов, що не тільки пенсіонери, от якраз в цій категорії, хто може повестись на шахрайські схеми. Зовсім нещодавно десь читала, що шахраї почали маскуватись під податківців. І вони надсилають листи, нібито з вимогою виплатити неіснуючий борг. Це може там прийти тобі на електронку, або, наприклад, Viber, WhatsApp, там, чим ти користуєшся. От, і Державна податкова служба каже, що ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів на ліві якісь ресурси, через якісь ліві ресурси.
1: СМС-кою, да, там тієї.
2: От. Перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника податків.
1: Все, ну коротше, стосовно от, коли в тебе просять заплатити неіснуючі борги, от Люся 100% ніколи не повелася б на таких аферистів. Вона існуючі не платить. Розумієте, вона така, не пам'ятаю, ну, може було, може не було.
2: А міг би взяти і допомогти, ти ж мужчина.
1: Ну коротше, не ведіться на шахраїв.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, чому, на думку спеціалістів, середа найкращий день, щоб розпочати нове життя у спортзалі? Ну, типу, повернутися. Mm-hmm. Отже, висновок такий. У понеділок всі починають нове життя і просто там не проштовхнутися. Да? Вівторок день не підходить, тому що ті, хто думають, всі пішли в понеділок, ідуть у вівторок. Ага. А в середу вже нікого нема. Згідно дослідженню, жодної черги на жоден тренажер в середу не спостерігається.
2: Зараз такі всі хоба і на середу напланували собі. І наламаєте людям спорт загалом.
1: Так, а середа сьогодні. До речі, мені лікар прописав спорт.
2: Да?
1: Чи спирт, ніяк не можу розібрати почерк.
2: Таке ж вигадає. А я от після спортзалу почуваюся як новонароджена, Андрюша.
1: Ну?
2: Хочу тільки їсти та спати.
1: Да. А я вчора, до речі, хочу похизуватися трошки.
2: Но.
1: 40 хвилин провів на біговій доріжці.
2: А ти що?
1: Да. Сьогодні спробую її увімкнути.
2: О, це по-стаховськи.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Охолодження. Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
6: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Неочікувані і забуті ерогенні зони на тілі мужчин.
2: Ті, що припали пилом.
1: Припали пилом. Три неочікувані зони. Давайте розбиратися.
0: Навколо сексу. Піснянка.
2: Давай, жги!
1: Перша неочікувана ерогенна зона мужчин, про яку дівчата часто забувають, це шия. Дивіться, у чоловіків вона здатна реагувати навіть на гаряче дихання жінки, не кажучи вже про ласки та поцілунки.
2: А я не забуваю про чоловічу шию.
1: Серйозно?
2: Да, я іноді можу сісти і лапки звісить. Андрюш, ну як забудь про цю моцну чоловічу шию?
1: Бачите,
2: яка тягнеться до відповідальності і каже: "Візьми мене". От.
1: Ну і в ряди годи і поцьомайте.
2: Можна
1: коли спуститися, перепочити, можете поцьомати шию. Спускаємось нижче.
2: Ну що там нижче?
1: Наступна
2: після шиї.
1: Наступна ерогенна зона мужчин забута. Живіт. Дивіться, в чому там прикол? Там жодних, в принципі, нервових закінчень і ерогенних точок немає. Однак мозок чоловіка реагує на те, що коли там жінка торкається живота, реагує на те, що далі буде перехід до найголовнішого. І мозок збуджується, і багато дофамінів, ендорфінів в організм потрапляє.
2: У мене питання, дівчата, де ви бачили мужчину, в якого шия переходить в живіт одразу? От у мене виникає питання. Ну, Андрюш, неправдоподібне, я не знаю.
1: Між шиєю і животом є
2: грудачок.
1: Є очевидні ерогенні зони. Я тобі кажу про неочевидні.
2: Розумієш? Все, я згадала. Окей, животик почіпали. Перший чи другий почіпати животик? Бо я знаю, що в декого з нас в студії є і другий.
1: Да, ну спочатку треба розібратися, як пестити підборіддя, перше, друге, третє. Да, потім живіт. Окей, спускаємось ще нижче.
2: Андрій,
1: шия, живіт.
2: Нижче?
1: Увага! Наступна неочікувана ерогенна зона – це ступні. Ступні. Місце, де зосереджено безліч нервових закінчень, вони прекрасно піддаються масажу. Дивіться, фішка в тому, що дівчата можуть знайти точку найбільшого збудження на ступнях. Вона розташована між подушечкою великого і вказівного пальця ноги.
2: Угу. Зараз на тебе отак от дивляться всі, хто боїться лоскотки. От просто, які гигикають.
1: Ні, лоскочу за лоскочу, а оця точка, вона називається точка вируючого струменя. Натиснете і буде гаразд.
2: Давайте так, щоб дістатися до вашої точки вируючого струменя, треба обійти спочатку нігті коршуна. От, не розпанахати собі обличчя. Не вколоться дуже сильно, не знепритомніть від зовнішнього вигляду, Андрюш.
1: Да, ну коротше,
2: це знаєш,
1: як в комп'ютерних іграх, дійти до боса, то обійти нігті коршуна і тоді знайти точку вируючого струменя.
2: Ну ще раз, забуті богом і жінками ерогенні зони.
1: Шия, живіт, ступні, все. Mm-hmm. Дівчата, будь ласка, не забувайте, попестіть мужчину свого.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на Мелодія FM.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційної мережі та послуг.
9: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю 096-175-1103.
10: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
12: I could wait night and day.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Алюсечка наша мчить за торами. Бажаємо скорішого, як сказати, одруження чомусь. В мене в голові така фраза, знаючи Люся. Ну, коротше, щоб дісталися роботи якомога швидше. Про неї хочу розказати, поки немає. Я тут спостерігаю таку прикольну річ, що Люся вже, дня 3 чи 4 поспіль починає ранок саме із морозива. Уявіть собі, от просто вранці влупила знов і знов морозиво. Тому що каже, я не встигаю приготувати щось повноцінне на сніданок. Я думаю, розпочинати наче серце з морозива під каву навіть це не ок, мені здається, буде шлунку. Хоча кажу це і позавчора лупанув шаурму от зранку. На сніданок організм просто припинив функціонувати, і шлунок каже: слухай, більше так не роби. Тож, що такого ви можете з'їсти на сніданок, що зазвичай люди зранку не їдять? Напишіть, будь ласка, Viber, WhatsApp, свої повідомлення. Наші студійні Viber, WhatsApp приймають 067-009-0952 або не менш традиційні соцмережі Мелодія FM. Підписуйтеся та коментуйте Facebook або Threads. Тож доєднуйтеся. Добрий ранок, 7.54, скоро новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 ранку, природа примушує нас займатися побутовим фітнесом. А саме, взяти табуретку, підійти до шафи і все ж таки з верхніх полиць знов дістати теплі речі. Про примхи погоди, саме про похолодання, про це і не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про погоду. До України прийшло похолодання. Подекуди пустяться дощі, знову зриватиметься сильний вітер. Учора шквали наробили шкоди у Сумській, Кіровоградській, Хмельницькій, Черкаській та Вінницькій областях. Працювали рятувальники та енергетики. Далі про ворожий терор. Російські загарбники били по Запорізькому району. Дві людини поранені, пошкоджено інфраструктуру та житло. Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Полтавській та Сумській областях. Деталі у наступних випусках. Тепер про підготовку до опалювального сезону. Уряд виділив 3 мільярди гривень на облаштування додаткових котелень до початку зими. Близько мільярда перерахують Києву, решту отримують регіони. Планується встановити 216 додаткових котелень. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня. Далі про фінанси. Долар встановив новий рекорд, додав 3 копійки, і офіційний курс від Нацбанка на сьогодні вперше 44 гривні і 30 копійок. Євро теж додав 51 гривня 54 копійки. Зважайте, в обмінниках курси будуть вищими. І наостанок про футбол. Кристал Пелас – переможець Ліги конференції. В фіналі англійська команда перемогла іспанський Райо Вальєкано з рахунком 1-0. Для Кристал Пелас це перший єврокубковий трофей в історії клубу. До слова, для англійських клубів це вже дабл у єврокубках. Раніше Астон Вілла виграла Лігу Європи. Залишається Арсенал, який зустрінеться з Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів 30 травня. І це поки все на цю годину. За кілька секунд Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: От я казав, Юра, що треба було вболювати за Crystal Palace, щоб потім казати, ми програли майбутнім чемпіонам.
2: Так бо, і було.
1: Да, бо Crystal Palace вибив Шахтар в півфіналі. Ну, прикольно. Сподіваємось, і наші клуби, які будуть наступного року в Лізі конференції грати, теж вперше, як Crystal Palace у своїй історії виграють Європу кубок. Там ЛНЗ і Полісся у нас будуть.
2: Отак ми очікуємо від них прорив.
1: Да. Давайте мріяти глобально.
2: Нарешті вони темні конячки, і на них ніхто не сподівається. Вони пац.
1: Да, чекаємо перемог. Так ми дуже глобально, мені здається, Юра, замріялися. Далі про погоду детальніше.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Тетя Люся приїхала.
4: Добрий ранок, а то вас тут залишиш одних, уже про футбол людям розказують.
1: Ля-ля-ля-ля, оце да нескінченне.
4: Crystal Palace, перемога. Люди добрі, напишіть, про що вони тут розказували, поки я доїжджала.
1: Чи балувались хлопчики, чи ні? Ну, затори, да? Люсечка.
4: Затори. Чи ремонти дороги. Щось відбувається. Ой.
1: Але давайте шукати позитив, що ремонт дороги – це добре. Угу. Бо буде вона потім як яєчко. Чомусь так захотілося
4: сказати.
1: Цікаво,
4: надовго? Це вже друге питання.
1: Да, ну про погоду, як і обіцяв, декілька слів. На заході та на півдні короткочасні опади і плюс 21. Центр і схід країни теж дощитиме плюс 19. Так. На півдні хмарно, можливі невеликі дощі, плюс 22. І у Києві сьогодні теж короткочасні дощі, доволі прохолодно, плюс 16 в середньому. Про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. 8.07. Шановні астрологи, от хочу звернутися до вас. Що означає, що день сьогоднішній – це день викликів? Це яких викликів? Ну, я не знаю.
2: Може, шеф викликає на килим?
1: І що?
2: І ти думаєш, щось погане, а він скаже, хочу зарплату тобі підняти. Давайте шукати...
1: А ти, Андрій, молодець, давай... скаже.
2: Да, шукати позитив скрізь.
1: Ну, да, ладно.
2: Ну, від шефа похвала, навіть без зарплати, це теж добре.
1: Ага.
2: Так, поїхали по знаках,
1: конечно.
2: Пробіжимося.
0: Овен.
2: День рішучих дій, овни.
1: Так.
2: Не відкладайте те, що можна завершити саме сьогодні.
1: Да. Зверніть увагу на фінанси, на покупки. Вдалий час для практичних рішень. Відкладайте щось там в кубишечку, будь ласка.
2: Непогано.
0: Близнюки.
2: Ох!
1: Що?
2: Ой-ой-ой!
1: Та ну перестань.
2: Ну, у людей день народження, в когось сьогодні 28 травня, близнюки. Ваші
1: вітаю.
2: Слова сьогодні матимуть особливу силу. Mm-hmm. Хороший день для переговорів, знайомств. Може, на днюху якась людина завіється.
1: Знайомтесь, це Лариса.
2: Да, і Лариса потім стане вашою другою половинкою.
1: Ага, бо третьою, четвертою.
2: Ну, неважливо, там розберуться люди.
0: Рак.
1: Прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона допоможе уникнути зайвих переживань. Шановні мужчини рака, якщо інтуїції нема, прислухайтесь до жіночої. Це я кажу.
0: Лев.
2: Оце, знаєте, оцей солодкий зміїний голосочок вранці. Ой-ой-ой.
1: Але ж на підкірку.
2: Це, да, на підкірку. У цьому і небезпека.
1: Угу.
2: Леви, можлива приємна новина? Або цікава пропозиція.
1: Та що?
2: Не бійтеся проявляти ініціативу. Коротше, бачите цікаву пропозицію, якийсь червоний цінник, купуйте.
0: Діва.
1: О, діви, треба зосередитись на справах, які давно потребують уваги.
2: Я злякався на спорті. На спорті думав.
1: Що на спорті?
2: Ну, зосередитись, я думаю.
1: На справах. Ну, якщо ваша справа спорт, зосереджуйтесь.
2: Добре.
0: Терези.
2: Я злякався, може, там зарядку примусять робити. Терези, угу. День сприятливий для... Увага, Люся, записуй собі.
1: Крапка.
2: Спілкування.
1: Ок.
2: Романтики. Творчих ідей.
1: Супер.
2: Намалюйте мужчині своєму щось.
1: Брови.
0: Скорпіон.
2: Собі, а йому буде приємно
1: ладно.
2: На вас дивитися.
1: Скорпіони, не поспішайте, будь ласка, з висновками. Спокій і терпіння принесе більше користі, ніж наполегливість.
0: Стрілець.
2: З'явиться шанс зробити крок назустріч. Кому? Своїй меті.
1: О.
2: Довіряйте власним силам. Все.
0: Козиріг.
1: Практичний підхід допоможе швидко вирішити важливі питання. От на нього сьогодні і спирайтесь.
0: Водолій.
2: А у цих сьогодні відкриється друге, третє, четверте, п'яте дихання. Можуть виникнути несподівані можливості. Головне, будьте відкриті до всього нового.
1: Mm.
0: Риби.
1: День сприяє відпочинку душі, приємним зустрічам.
2: У лісі мужчина зараз на горизонті риба.
1: Ну перестань, ти людина ще не зрозуміла нічого.
2: Сашко!
1: Ти вже лякуєш. Не перевантажуйте себе справами.
2: Рибулі, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Я тобі клянуся, я випадково сказав Сашко
1: дуринда,
2: і вгадав.
1: От дуринда на всю країну.
2: Боже
1: ну,
2: мій.
1: Я... Ну хоч би подумав. Ну що?
2: Ну, може прізвище ще скажу, вгадаю.
1: Так.
2: Ну все. Ну вибачай.
1: Олександр Чів.
2: Да, Саня, Санямба, вибачай, я не хотів. Я випадково це
1: перестань.
2: Зробив.
1: Перестань.
2: Так, ну що?
1: Що?
2: Саня, Санямба, вибачай, я не хотів. Я випадково це
1: перестань.
2: Зробив.
1: Перестань.
2: Так, ну що?
1: Що?
2: Далі,
1: може, ти мені заздриш, Андрій?

0: Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 8.17 є тривожні сигнальчики, за якими можна зрозуміти, що вам заздрить людина.
3: Є заздрість, нова програма. Люся зараз розкаже, як ці сигнали, правильно,
2: в оточення. Так, як їх розпізнати, так.
3: Давайте.
1: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Психологи кажуть, що одна з головних ознак, що людина вам радить, заздрить.
3: Заздрить.
2: Вже і зрадить було.
3: Давайте повторимо. Заздрить.
2: Одна з головних ознак заздрості, кажуть психологи, це коли постійно знецінюють ваші досягнення. От, наприклад, ти там чогось досягнув, а ти кажуть, та тобі пощастило. Або, наприклад, тю, подумаєш, на радіо працюєш, це нема нічого особливого.
3: Я пригадую, коли у мене Ланос був, то мені казали, ой, Ланос, ти міг щось покраще взяти?
2: Або, наприклад, могли тобі сказати, та будь-хто міг купити Ланос, Андрюша,
3: ну.
2: А от Лексус, от це інша справа. Ще одна характерна риса заздрісників – це прихована критика під виглядом турботи або жартів. Заздрісна людина може робити сумнівні компліменти. От, наприклад,
3: ну,
2: Андрюша, для свого віку ти маєш непоганий вигляд.
3: А я знаю.
2: Бачиш, нормально?
3: Ну, або як в мене протидія заздрощам, і все,
2: або,
3: і обеззброєв.
2: Або, наприклад, можна закритикувати тебе. От, наприклад, несподівано, що ти тут уже 14 років працюєш. Молодець.
3: Щось ти, не шо? Знаю, чи зайві кілограми набрала. Це туди ж? Ну.
2: І ти маєш сказати, але вони тобі личать, Андрій. І ще раз. Прихована критика під виглядом турботи або жартів. Тобто тут ти критикуєш і додаєш чогось меду якогось.
3: Це значить, людина заздрить. Що ще?
2: Далі. Заздрісники не люблять чужі якісь досягнення. Вони не люблять чути про них. От, наприклад, ти там чогось досягнув, схуд, да?
3: Да.
2: От, ти кажеш, от я скинув, я зміг, тесе, а тобі кажуть, слухай, та погода сьогодні така хороша.
3: Да.
2: От, а дивись, у Серьоги нова зачіска.
3: Слухай,
2: приводять стрілки.
3: Я зараз збагнув, що всі ми заздрісники. От, погодьтеся, от я до всіх звертаюся. От хто любить слухати про чужі якісь досягнення і успіхи. Якщо тільки це не твої родичі і ти витримуєш пару хвилин. Ну, ти хочеш перевести тему, тому що ти не такий класний. Всі ми такі, всі ми заздрісники.
2: Ні, Андрюш, це тільки ти такий.
3: Да?
2: Да.
3: І хочу решту людей, да, теж туди ж в цю яму.
2: Ти такий, але не завжди. От бачиш, я тобі як не заздрісниця майже зробила напівкомплімент.
3: Да, зрозуміло. Це все, власне.
2: Ну, взагалі психологи кажуть, що заздрість це з внутрішньою невпевненістю штука пов'язана. От якщо з нею попрацювати, все буде гуд.
3: Да. А я от чув, що заздрісні люди, просто ви зараз придивіться навколо, а в них посмішка вниз, от ці куточки рота, от вони такі. От,
2: ти що, приколюєшся?
3: Якщо посміхаються, то вниз.
2: Андрій, ну ти таке вигадав уже, ну капець просто.
3: Так що
2: просто.
3: Заздрісники, не паліться, якось вгору посміхайтеся і все буде гаразд. Ну що, це з підручника з анатомії. Добрий ранок.
2: Анатомія Астахова.
3: Прочитав.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Що?
3: Значить, Люся, знаєте, як вона снідає? Це сніданок моєї мрії. Тут я заздрю, навіть не приховуючи. Тому що, якщо я буду їсти просто на сніданок морозиво під каву, наче серце, мій гастрит перетвориться у виразку в лічені години.
2: Ну, не можу я приготувати повноцінний сніданок.
3: Нема
2: третій
3: часу,
2: день.
3: Да?
2: Нема в мене зараз часу, і що?
3: Хоча я от кажу, а сам лупанув позавчора на сніданок шаурму.
2: Ага.
3: Велику, з сиром.
2: Запитуємо, що такого ви можете з'їсти на сніданок, що зазвичай люди зранку не їдять? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp, нагадуємо номер 067-009-09-52.
3: Ну і не оминайте увагою наші соцмережі, там теж можна відкоментувати Facebook або Threads.
1: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик. Фабрика.

0: значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що

0: ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Слухай.
1: Що слухай?
5: Слухай Мелодія FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
6: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Андрій Астахов
6: і Люся Клендукова.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
7: 8:30. Отже, зараз будемо про хвилююче говорити, друже.
8: Наскільки хвилююче?
7: Для тебе про болюче.
8: Що таке?
7: Про зарплати. Які професії зараз найбільш прибуткові і взагалі де непогане бабло крутиться?
5: Цікаве до кави. Вівсянка
8: шоу. Можна? Вгадаю.
7: Люся Вікторівна, можеш мене називати?
8: Люся Вікторівна, кажи. Футболісти.
7: Ні. Нормально. Ну, Андрій, ну ми ж тобі говоримо про реальні професії, широко розповсюджені.
8: А не оце, да? Шалам-балам.
7: Ну, футболістами і депутатами можуть не всі стати.
8: Так. От. Таке, що за професії? Де бабло крутиться, де заробити можна?
7: Насправді, фахівці порахували і кажуть, у нас зовсім нещодавно був зафіксований зарплатний рекорд. Угу. Найвищу зарплату зафіксували в Черкасах. Там трактористам в агробізнесі пропонують, увага, 165 тисяч гривень на місяць.
8: Ну, почекайте.
7: Що? Ти почекайте. Хочеш відкрити категорію, щоб на тракторі можна було їздити, Андрюша,
8: да,
7: зараз?
8: Я гуглю.
7: Я гуглю. Гуглі. Так от, дивися, в топі за рівнем доходів по всій країні реально опинились саме робітничі спеціальності. Угу. От, трактористи вже сказали в Черкасах, да? Отака пікова, да, зарплата. В Києві, наприклад, штукатури заробляють 85 тисяч на гривень.
8: Та що ж таке?
7: На місяць.
8: Все треба вміти руками,
7: далі,
8: робити.
7: Звичайно, Андрюша. Рихтувальники – 77 з половиною тисяч. Менеджери з продажу нерухомості теж тут затисались чогось. Ага. 75 тисяч гривень.
8: Ні, ну ціни пропадуть, ці завжди будуть в топах.
7: От, і що саме цікаве, що шалені стрибки стались. В Полтаві заробітки, наприклад, штукатурів зросли майже втричі. Угу. В Житомирі трактористи утричі заробляють більше. Чуєш, ти вже плачеш чи що?
8: Трошки, да.
7: Я бачу.
8: Я просто загуглив, що та, ну, автошкола знов на тракторі. Мене, коротше, в дитинстві, пригадую, от у нас в селі, да, де, да, я проводив літо, у нас через будинок від нас, ну, майже сусіди, фермери жили, да, родина фермерів. Ну. І мені пропонували, давай навчимо тобі на тракторі їздити.
7: А ти що сказав? Я буду великим радіоведучим, наша мені ваш...
8: Ні, да. Ну, я так не сказав, я просто пішов далі ганяти м'яч.
7: Вот. Так, розумієш, треба було. Роботодавці чого зараз вимушено, mm-hmm, да, підвищують зарплату, кажуть фахівці, через дефіцит кадрів саме, mm-hmm, в сферах будівництва, логістики, агроремонту. Тому робітничі спеціальності будуть в топі. І от вже зараз штукатури, фасадники, муляри, плиточники, малярі, будівельники, автомаляри, рихтувальники, автоелектрики. Оба!
8: Бачите,
7: дівчата, шукаємо там женихів, якщо комусь треба.
8: А не оці от ваші айтішники. Ні, я серйозно кажу.
7: Айтішники теж.
8: Я от давно знав, що професія тракториста, вона прибуткова, коли дізнався, що компанія Lamborghini випускає трактори, у тому числі, з них взагалі починала.
7: Да?
8: Так що, в принципі, дівчата, і тобі, Люся, бажаємо знайти твого тракториста, щоб у нього було Lamborghini, хоча б просто шильдик, наліплений на якийсь інший трактор.
5: Погода на Мелодія FM.
7: Ой.
8: Да, про погоду декілька слів. Сьогодні прохолодніше, ніж було вчора. І взагалі якийсь такий от на декілька днів, щоправда, да, до кінця цього тижня прохолодний,
7: угу,
8: циклон, антициклон, я не розбираюся, але, угу, щось таке. А з наступного тижня вже буде тепло. По температурах і по опадах. Сьогодні скрізь по Україні очікуються короткочасні дощі і 22 градуси тепла. І в цій картинці винято Київ.
7: Угу.
8: Найпрохолодніше місто сьогодні по Україні, лише 16 з плюсом, малохмарно, подекорно. Де дощ та вітряно у столиці.
5: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Наша бідолашна дівчинка Люся не може приготувати, нема часу в неї приготувати сніданок, тому вона лупить морозиво з кавою щоранку, над ще серце, уявіть собі.
2: Андрій, ну ти так кажеш, наче я не знаю просто, от люди подумають, що тут аж тирса летить, аж, знаєш, з обгорток ну, я не тирса, встигаю дістати морозиво.
1: Тирса не летить, а оцей шоколад, коли, ну, ескімо в шоколаді, глазур летить.
2: У мене горло, он вже сіло.
1: Бачиш, так треба, може, зупинитися.
2: Може, якийсь мужчина мені почне сніданок готувати. Треба
1: от
2: тільки знайти
1: що.
2: Його.
1: Так, сьогодні питаємо взагалі, що такого ви можете з'їсти на сніданок, що зазвичай люди зранку не їдять. І от Катя пише сельодочку з картошечкою.
2: Ой-ой-ой.
1: Ну як це? Ну це ж...
2: Та клас!
1: Ну пити буде хотітися довго.
2: Пиво. Так, я знаю, Андрій.
1: Під сельодочку, воно ж проситься.
2: Астахов би на роботу не доїхав. Олексій каже, спокійно можу з'їсти шматочок смаженого хліба, на якому намазане перекручене сальце з часничком та спеціями. Як то кажуть, нехай весь світ почекає.
1: Нехай весь світ подихає в тролейбусі, коли ви, да, потім на них...
2: Наш Сережа Звукач, у нього фантомні болі. Він їздить з Льошиними, ну, колегами по часничку кожен ранок.
1: Є, давай так, віруючими з секти його.
2: Да.
1: Ну.
2: А я кажу одразу, треба всіх одразу нагодувати часничком з сальцем. І все, ніхто не буде вам нічого закидонять. Рома каже, холодні нагетси, які залишилися з дитячого дня народження.
1: Угу.
2: От це таке дивненьке він їв.
1: Світочка борщичка вже налила собі, розігріває.
2: Ой.
1: Зараз в ці секунди.
2: Славка, він теж бажає всім смачного, каже, і так склалось, що все твоє трудове життя, я працюю дуже зрання, і тому на сніданок в мене повноцінний обід. Борщик з м'ясцем. Може бути або пізно, або дуже пізно. Що?
1: Ну, коротше, різні часи сніданку у людини.
2: Може... Славка, вибачте, я просто після фрази «борщик з м'ясцем»,
1: угу.
2: У мене ж там далі фантазія розгулялася, цибулька. Щось налить собі, морс якийсь.
1: Бачиш, ти ж така сама, як і я, ну, в плані того, що під сльом.
2: Голодна.
1: А що такого ви можете з'їсти на сніданок, що зазвичай люди зранку не їдять?
2: Напишіть нам, будь ласка, є Viber, є WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно коментуйте тему у наших соцмережах. Ми її написали і чекаємо Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, новий тренд. На Оелексі люди продають зуби мудрості свої.
2: Шо?
1: Навіщо? Кому вони треба? І скільки коштують? Я ж кажу, там просто, ну, дуже цікава історія.
2: Розкажеш.
1: 5 хвилин всі подробиці.
0: Реклама.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Українці масово продають зуби мудрості на OLX. Ціна в середньому десь 600 гривень за зуб.
2: Що ти таке розказуєш?
1: Хто купує, питання? Стоматологи купують, студенти-медики для того, щоб вивчити, як виглядає зуб. Та майстри хендмейда, щоб з зубів зробити, знаєш, от якесь, я не знаю, намисто.
2: Я уявляю, стоматолог така приходить додому, каже, дивись, скільки я зубів сьогодні вирвала, я їсти готувати не буду.
1: Зараз продамо на OLX майстрам хендмейда і все буде гаразд. Ну, прикольно. Анекдот пригадує, стоматолог дивиться в рот мужчині, у якого всі зуби золоті, і каже, а що ви хочете? Він каже, та якусь сигналізацію.
2: Ой.
1: Ну, це такий анекдот з 90-х.
2: Ну, да. Та ні, я її зараз бачу.
1: Бачиш, да? Хорошо.
2: Ой, пішла до стоматолога. Кажу, слухайте, скільки коштує там? Ну, ставить зуби, все.
1: Ага.
2: А він каже, ну, передні по 1000, ага, задні по 500. Я кажу, так, ставте всюди задні.
1: Сюди задні, по прикольно. 500. Галю, Галю, а що твій Василь так страшно кричить? Що з ним? Та, каже, зуби лізуть. Та які зуби? Йому 60. Та вставні вчора проковтнув.
2: О, Боже. Ну, це що за анекдоти? Але смішно.
1: Добрий ранок, 8:49 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
4: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
3: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
0: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дія акцій може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 28 травня сьогодні. Може, в когось свято в житті якесь, може, там день народження тещі, наприклад. Або ще щось. Або хочете передати привіти просто колегам по роботі, правда?
2: А може, у вас дитина буде ось закінчувати навчальний рік і треба в школу привіт передати?
1: О, да, щоб на штори не здавати. Щоб... Я от привіт передав по радіо, правда?
2: Будь ласка.
1: Да, коротше, і пограйте з нами в гру «Півхвилини слави» і привіти передайте. Все це можливо хвилин за 20. Вже зараз реєструйтеся, пишіть «Хочу грати» і відправляйте цю фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952. Вперед!
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки негоди. На Кіровоградщині сильний вітер та зливи знеструмили зотри десятки населених пунктів. Спрацювали системи захисту ліній електропередач. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Синоптики прогнозують, дощі та сильний вітер затримаються в Україні до кінця тижня, а на початку літа знову потеплішає. Далі про справи парламентські. Президент вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди із ЄС про кредит у 90 мільярдів євро. Очікується, що парламент розгляне його вже сьогодні. Виплати розраховані до кінця 2027 року. Перші кошти Україна може отримати вже у червні. Більшість спрямують на оборону. Тепер про підтримку. Швеція готує передачу Україні кількох бойових літаків «Гріпен». Йдеться про багатоцільові винищувачі шведського виробництва, які вважаються одними із найсучасніших бойових літаків Європи у своєму класі. Крім того, Стокгольм готується до переговорів щодо потенційного продажу Україні більш сучасніших версій літака. Їхню закупівлю планують фінансувати за рахунок кредитів ЄС. Далі про шкільні випускні. Оскільки обійдуться, підрахували у мережі. Суттєво подорожчали. Середня вартість понад 34 тисячі гривень, що на чверть більше, ніж торік. Здорожчання обумовлене різким зростанням цін на макіяж та зачіску, оренду залів, взуття та суконь. Найдорожчі випускні наразі у Києві та Львові – близько 35 тисяч гривень. Тоді як в обласних центрах доведеться викласти в середньому 24 тисячі. І наостанок про теніс. Українка Юлія Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі. Переграла другу ракетку світу Олену Рибакіну у другому колі Ролан-Гаросу. У третьому колі турніру також зіграють Еліна Світоліна та Марта Костюк. Сьогодні ж на корт вийде ще одна українка – Олександра Олійникова. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Зараз, наприклад, сьогодні на всіх цих телевізорах і гаджетах треба дивитися дві штуки. Включати Євроспорт і дивитися теніс, успіхи наших дівчаток. І не забути о 10.00, що найважливіше, увімкнути Ютуб. Я сподіваюся, ви підписані на Мелодія ФМ, на наш канал.
4: Якщо не підписані, вже зараз підпишіться.
3: Що буде о 10.00 сьогодні? Прем'єра.
4: Прем'єра абсолютна нашого концерту «Мелодії Києва». Угу. Ми зібрали ваших улюблених зірок. Там і Алексєєв, і Алібі, і Мята, і Павло Зібров.
3: Салоха. Ну, коротше, я переконаний, вам все це сподобається.
4: І в дуже такому красивому місці ми знімали, ви не повірите.
3: Да. Не зволікайте, підписуйтеся в Ютубі на Мелодія ФМ і чекайте 10-ї ранку, у нас буде прем'єра. Ну, ми вирішили День Києва на вихідних, ми заздалегідь цей концерт вже запрем'єрити сьогодні. Тож, вперед, ще раз, Ютуб-канал Мелодія ФМ.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: На заході, на півдні короткочасні дощі, температура повітря до 22 тепла. У центральних та східних областях теж з дощем, тут плюс 19. На півдні мінлива хмарність, плюс 22. Андрій, а чого ви скалитесь?
3: Я не скажу, я просто...
4: Це ви сміхаєтесь,
3: так? Ні, це дуже міцний чай, два пакетика, і мене, знаєш, так от трошки...
4: Заціпило.
3: Да.
4: Крим. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум плюс 21. У Києві сьогодні, наобіцяли синоптики, трошечки похмарить, і короткочасний дощ має бути. Похолоднішало, до плюс 17.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А ви, Люся, на рекорд якийсь йдете, от безпосередньо?
2: Поясни.
1: Ну, ти ж 3 дні поспіль снідаєш морозивом під каву і інші сніданки. Ну, щоб, може, перша українка, яка, не знаю, рік їла на сніданок морозиво, ага, поспіль. 365 днів ну. поспіль. Ну, я кажу, нащо
2: ти
1: так снідаєш?
2: Я не можу зрозуміти, що ти мені в рот заглядаєш. Що таке?
1: Слухай, це фраза, яка у нас звучить дуже часто на кухні, бо неможливо без дитини з'їсти якусь конфетку, снікерс якийсь тощо.
2: От, Андрюша, ти такий самий. Я тепер знаю, в кого твій малий.
1: Отож.
2: Да.
1: Ні, не отож. Що такого ви можете з'їсти на сніданок, що зазвичай люди зранку не їдять? І отаке повідомлення від Наді. На перше, борщ. Тут друга страва, смажена картопля. А, не все одразу, з перервами.
2: Слухай, ну це так моцний початок ранку. Іра каже, що теж може по борщу. Ой. Каже, і суп може з'їсти і зранку, суп, да. Але каже, без сала.
1: Ну, це в різні дні, да, бо борщ, суп в один день.
2: Ну, Андрій, ну що в один день? Ти думаєш, що всі так, як ти, роблять, чи що? В одну тарілку.
1: Може... У Тані дивись.
2: Шо,
1: начебто все добре на сніданок. Кава і бутерброд.
2: Но.
1: Але хліб, а зверху не масло, не сир, не ковбаса,
2: а
1: котлета.
2: Слухай, ну уявляєш, як це смачно.
1: О, да.
2: Холодна,
1: холодна котлета, да, під гарячу каву.
2: Да. Ах! Олег каже, пару днів тому в 6 ранку з'їв сет суші з васабі та імбірьом. Олег, ви що, багатий чи що? От, каже, залишились з вечора. Мучився до обіду. Душа вся горіла від васабі. Тепер, напевно, довго суші не підуть. Може, треба було зі 100 грам, каже, але як з самого ранку? Ну, не можеш.
1: Да, ні, є послуга тверезий водій. Може, вас на вашій машині відвезуть.
2: А тверезий робітник є?
1: О, такого нема. Тож. Що такого ви можете з'їсти на сніданок, що зазвичай люди зранку не їдять.
2: Треба, щоб ви нам написали. Можна сфоткати, можна просто словом. На Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
1: Соцмережі Мелодія FM. Коментуйте. Тему ми опублікували. Це Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і звісно, власним голосом посяйте у нас в ефірі. Якщо хочете потрапити, передати ранкові привіти, потрапляйте у вікторину півхвилини слави. Пишіть на Viber або на WhatsApp заявку. Кодова фраза «Хочу грати». Номер нагадую ще раз 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МБУ номер 71 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
6: Спробуй не гормонувати.

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.17. Час грати в ігри. Це, бачиш, я передивився свого часу «Форт Боярд».
2: Тепер так я мене... дивлюсь, у тебе вже Боротаун посивила.
1: Як старець Фура. В ефірі Люся і старець Фура. Поїхали далі.
0: Пів хвилини слави.
2: Фура.
1: І отой маленький з ключиками, це Серега, наш звукорежисер.
2: Нормальні в нього ключики, відчепись від людини.
1: Ну, як мінімум один нормальний.
2: Так, Андрій, все, не тягни ковдру на себе. У нас є сьогодні персона, яка буде сяять в ефірі, буде забирати в тебе півхвилини слави.
1: Так,
2: це Олена. Олена з Києва. Вона, щоб ти розумів, вона богиня, тому що вона манікюр робить, та ще й вдома.
1: О.
2: Дівчат запрошує додому. Я кажу, це якийсь

0: хаос. От у мене навіть коли там щось, я не знаю, якийсь майстер прийде щось ремонтувати, ще щось, мені треба хату вилизати, щоб чистенько було. От, а тут уявляєш, людей додому кличе на процедури. Ой.
1: Оленочка, добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Як до вас потрапити на процедури? Запис там
2: Домовимось.
1: Це вже подобається. А скажіть, будь ласка, дивіться,
0: а коли... ви кажіть одразу, що чоловічий манікюр дорожче за жіночий, щоб він не сильно тут цей сяяв, цей Андрій.
1: Що, серйозно?
2: Звісно, це ж навантаження додаткове, моральне.
1: Ой, дівчата, дякую. А от ще таке питання, Оленочка, дивіться, коли я приходжу в барбершоп, мені предлагають віскарик. А ви пропонуєте якісь напої тим, хто приходить, чи треба зі своїм до вас?
2: Ні, ну я пропоную, що там, кавусю, воду.
1: Просека для спеціальних клієнток постійних,
2: просека,
1: правда?
2: Просека для улюблених.
1: Так. Я зрозумів.
0: З просека треба приходити до майстра, а не оце все напрошується.
1: Ну, добре,
0: Олена,
1: добре.
0: Дивіться, буде нагода вас вибрати півхвилини слави, передати привіти там. Треба буде перемогти Андрія. Буде у вас на все про все 30 секунд, буде тема, яку я вам назву. І вам на цю тему по черзі з Андрієм потрібно буде накидувати слова. За ким останнє слово, коли збіжить час, той перемага.
2: Так, я готова.
0: Готова, Андрій.
1: Ні, не готова. Де жартує? Ну, давайте.
0: Дивіться, дорогі мої, я вчора прибирала ввечері на балконі.
1: Так.
0: І побачила, що в мене завелося багато півлітрових банок, яких треба здихатися. Тому тема сьогоднішнього ранку. Називаємо все, що можна покласти в півлітрову банку. Андрій.
1: Андрій. Цукор.
2: Слива мочена.
1: Яблуко тоді хай буде мочене теж.
2: Огірки.
1: Помідорчик.
2: Томати чері.
1: Корнішон.
2: Олія.
1: Горошок.
2: Сіль.
1: Кукурудза.
2: Мука.
1: Оселедець.
2: Руку засунути.
1: Почекайте. Як ви мене вибили з колії?
0: Ура! Олена, рука приносить вам перемогу.
1: Я просто, ну це не про мене, я не висуну тоді, ну це не чесна була гра.
2: Інше завдання.
0: Олена, мені дуже сподобалося, що ви от абсолютно не відпускали навіть, ну я не знаю, ось оце бажання взяти і перемогти, тому що хоп, один за одним, і взяли Андрія, трошечки придушили тою рукою.
2: Ось так.
1: Не можу навіть, що щось, да, горло стисло.
0: Пів хвилини слави ваші. Передавайте, будь ласка, привіти.
2: Ой, передаю привіти моїм синочкам доросленьким. У молодшого сьогодні-завтра останні дні навчання.
0: Хочу сказати, ура.
2: Сьогодні задурив мені голову і, коротше, здалася, залишився вдома.
0: Отак от можна.
2: Да, ось хочу їм передати привіти, вам привіти, всім українцям привіти і всім, хто нас захищає зараз.
1: Да. Дякуємо,
0: Олена,
1: Оленочка.
0: Дякуємо.
1: Да, хороших вам клієнтів з просека, щоб приходили з дорогим італійським. Усім добрий ранок, 9:21.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Про красу, про турботу, про себе. Будемо говорити із нашою гостею. Дуже скоро у нас в гостях буде бренд-менеджер торгової марки «Колістар».
0: Да.
1: От, чекаємо.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Реклама.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Розказую на правах реклами. В одній чарівній країні над смаками без зупину працює чарівна фабрика пломбіру «Хрещатик».
6: Смакуйте улюблену морозиво «Хрещатик» у вафельному стаканчику. Пломбір – освіжаюче плодово-ягідне, горіхове, фісташкове або пломбірна корівка зі смаком карамелі. Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний.
5: Це була реклама.
4: Андрій Астахов
7: і Люся Кліндухова.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Так, у нас в гостях бренд-менеджер торгової марки «Колістар» Олена Лисюченко. Пані Олено, вітаємо.
8: Вітаю всіх.
6: Дуже раді вас бачити. І, звичайно, будемо сьогодні з Астаховим чіплятися до вас з запитаннями усілякими. Одразу ж, живемо в стресах, по факту. Що не день, то випробування. Чуєш, Андрій, звучить як в рекламі, ну це наше життя.
5: Ну так, це правда, на жаль.
6: Спеціалісти «Колістар» добре знають, як замаскувати всю цю історію і попрацювати з наслідками стресів. Догляд за собою, до речі, кажуть, класно стабілізує нервову систему. От можете розказати, як це працює?
8: Це працює як заземлення.
6: Угу.
8: Це працює як заземлення тут і зараз. Ми концентруємося на тій рутині, яку ми робимо кожен день, не дивлячись на все те, що в якій ситуації ми живемо, як і що навколо коїться. Тобто, якщо ми розуміємо, що кожного дня ми маємо почистити зуби, привести обличчя до ладу, ми не кажемо зараз про маскування безсонної ночі, але ми кажемо про тіло. Тілесні практики – це завжди про тактильність, про любов до себе, про ті обійми, які ми можемо дозволити собі самі. У кожному психологічному протоколі є рекомендації обіймів, але ми не можемо обійматися постійно, обійматися з ким будь-де.
6: 100%.
8: Тобто, так. Ми маємо розуміти, що ці обійми нам потрібні, і ми можемо зробити їх собі. З допомогою сталого догляду за тілом. «Колістар» – дуже широка лінійка догляду за тілом. Від звичайних кремів, що зволожують, підтягують, до антицелюлітних програм, які дозволяють підкоректувати контури тіла.
6: Ми такі зараз дівчата, знизити... ми всі такі, ага-ага.
5: Та навіть візуально. Чоловіки, ага-ага, кажуть, я вам хочу сказати.
8: Візуально трохи зменшити прояви целюліту, а інколи не трохи, якщо ви самі собі допоможете.
6: Угу.
8: Невеличка дієта, трохи більше вправ фізичних чи погулянок. Тобто це завжди комплекс.
6: Угу.
8: Але з чого треба починатися? Коли ми звертаємо увагу на кожен день процес, систему в процесі, то це дуже-дуже гарно працює і на наше тіло, і на нашу ментальність.
6: Угу. Зараз от літо. Сонечко класно дуже працює з нашим тілом, да, Андрюша?
5: І буде ще працювати довго.
6: 100%. Окрема історія – догляд в період активного сонця. На що треба звертати увагу? Я знаю, там усілякі крема з СПФ-ками, є захистами. Детальніше розкажете, що є в лінійці «Колістар»?
8: Так, звісно. В лінійці «Колістар» перше, що треба розуміти, це розумний захист. Бо якщо казати про сонячний спектр, це дуже різномасна така картина. Є корисний спектр, який стимулює синтез вітаміну D, який нам потрібен і для колагену, і для майже 300 різних обмінних процесів. Але ми кажемо і про некорисний спектр. І той спектр може викликати фотостаріння.
6: Так, так.
8: Тобто ми, мабуть, пам'ятаємо ще ті часи, коли довго лежачи на пляжі, ви отримували класну засмагу, іначе підтягнуте тіло, а потім, коли цей засмага відходила, дуже сильний відкат. У сухість, у дряблість і так далі. Тобто СПФ має бути постійно. Який СПФ? Так, ви вибираєте зі своїм фототипом. Тобто, якщо у вас оливкова шкіра, вам вище десятки-двадцятки, мабуть, не потрібно.
6: А якщо я рожеве поросятко?
8: Якщо ви рожева, то вам треба починати, може, з 50-ки, а переходити постійно на 30-ку. Ми не кажемо, що це блокує засмагу. Ні, це не блокує. Це робить засмагу безпечною, а також її робить більш глибокою. Тобто вона не дуже швидко потім відійде, як при засмазі їсти, ну, натуральним принципом. Бо шкіра, пересушена сонцем, вона дуже швидко віддасть тут таким трудом набуто засмагу.
6: Хочу вас запитати, просто не відпущу вас без цього моменту, що ви використовуєте, от особисто, тому що можна про багато що говорити, але коли кажуть, я користуюсь цим,
5: щось улюблене є, да?
6: Да, да, да, якісь продукти, які два... от вам заходять 100%.
8: Так, їх дуже багато, але розкажу про два. Це перше, Thalasso Scrub, це просто must-have, який у нас, фактично, це наш бестселер.
6: Це що?
8: Це суміш солей і ефірних олій.
6: О.
8: І це дуже класна система почистити не тільки шкіру, а й ментальність. Бо сіль в нашій традиції завжди використовувалася для якихось магічних ритуалів, очисток і так далі.
6: Треба це про щось проговорювати, такий... натираєш себе.
8: Так. Ні, краще казати, все погано виходить, все погано виходить, бо ви ж потім душ приймете.
6: Добре, окей.
8: Щоб гарно залишилося.
6: Поняла, дякую за майстер-клас. Супер.
8: Другий засіб – це сироватка для пружності шкіри. Це прекрасно. Власний продукт, який дозволяє використовувати в будь-яких ділянках шкіри, що потребують такого догляду. Коли у мене немає вибору і я маю взяти з собою щось одне, а не арсенал моїх баночок, то беру саме її, бо використовую, вибачте мені, будь ласка, мої консультанти, використовую навіть на обличчя, на все тіло і
6: всюди,
8: на шию.
6: Ви купаєтесь всюди, мені.
8: Да. Бо вона дійсно, вона відповідає за пружність.
5: Так, ну що,
6: я собі вже трошки понакидувала.
5: А я дякую, що тепер я знаю, що ще мені дарувати моїм жінкам, те ще й дружині.
8: Чоловічі продукти в Колістар також.
5: О, і собі щось обов'язково придбаю. У нас в гостях була бренд-менеджер торгової марки Колістар Олена Лисиченко. Пані Олена, дуже вам дякую.
6: Дякую.
8: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У Києві в одному із парків поставили таблички «Обережно жаби». Вони там, їх дуже багато, щоб не наїхали, не наступили. Ну, от така історія.
2: Такі таблички треба встановлювати в дорогущих магазинах примірочних. «Обережно жаби».
1: Да, це точно. Їду, бачу на дорозі жаба. Ну, підібрав, приїхав додому, ліг спати, жабу поклав з собою. Прокидаюся, дівчина, віриш? Вірю, а дружина не вірить.
2: Ага.
1: Це чоловічий гумор такий.
2: Казочки.
1: Да, це гумор про кумів.
2: Ти знаєш, Андрюша, що найстрашніша у світі тварина – це насправді жаба.
1: Чому?
2: Найстрашніша у світі тварина – жаба, тому що вона передушила як мінімум половину населення земної кулі.
1: Да, це точно. До речі, а ти знаєш, яку фразу першими сказали жаби, там, лягушки, а потім люди підхопили?
2: Яка?
1: Побачити Париж та вмерти.
2: Ну, Андрій, ну на що ти про жабячі лапки зараз в соусі? Такі кисло-солоденькі.
1: Раз захотілося, да, Люся, я бачу ти, отак, от 9:48, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Бронзово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, 10-та в Україні, Дніпропетровщина насамперед, і не тільки вона, ворожий терор, обстріли. Про це не тільки далі у випуску Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про ворожий терор. На Дніпропетровщині 3 людини дістали поранення. Російські загарбники понад 20 разів атакували регіон. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, ліцей і АЗС. Загалом уночі окупанти випустили по Україні одну ракету і 147 шахедів. Сили ППО знешкодили 138 дронів. Далі про фінанси. Уряд спрямує додаткові 11 мільярдів гривень на зброю для сил оборони. Із них 9 мільярдів підуть на закупівлю, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди на масштабування виробництва та впровадження нових технологій. Єврокомісія 16 червня запропонує відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до Євросоюзу. Стосується він ключових демократичних, економічних та інституційних реформ. Саме його відкривають першим і закривають останнім у процесі вступу до ЄС. Очікується, що решту переговорних кластерів для України можуть почати відкривати вже у липні. Далі про мандрівки. Прикордонники попереджають про збільшення черг на західному кордоні через початок туристичного сезону. Очікується зростання пасажиропотоку на 20%. Тому українцям радять заздалегідь перевіряти термін дії паспортів, стежити за завантаженістю пунктів пропуску, за можливістю обирати менш популярні переходи, перетинати кордон у нічний або менш завантажений час. Також батькам рекомендують уважно перевіряти документи дітей перед виїздом за кордон. І наостанок, у Києві на Хрещатику відкрили нову міні-скульптуру проєкту «Шукай». Вона присвячена ювеліру Йосипу Маршаку, який перетворив Київ на ювелірну столицю Європи. Міні-скульптура стала 52-ю в серії. Деякі вироби Маршака зберігаються в українських музеях, зокрема в Національному музеї історії України та музеї історії міста Києва. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну я вже зайшов на наш YouTube канал, довгоочікувана прем'єра. Юра, ти теж зайди. Ти підписаний, до речі, на Мелодія FM в YouTube?
4: Звичайно.
3: Ну, молодець.
4: Не тільки у YouTube підписаний.
3: Ох, як
2: і
3: добре.
2: В Інстаграмі.
4: В Інстаграмі підписаний. Всюди слідкую за вами.
3: Угу.
4: Кожним окремо.
3: Люся, я дякую.
2: Добре, добре, Юра, добре. Ні. Окей. Будете її обережніше якось постить. От.
3: А я хочу,
2: а Юрі... то будете потім за Стаховим сидіти, мене обговорить. Вибач, будь ласка, кажи.
3: Нічого.
2: Ну, кажи,
3: подякувати
2: Андрій.
3: Юрі хотів за ті лайки, які от Юра, дружина і Люся мені ставлять під моїми фотками. Коротше, я про що? Про Ютуб. У нас прем'єра, найпопулярніші пісні весни, День Києва, мелодії Києва. Ми вирішили не чекати вихідних. І вже сьогодні о 10-й, напередодні суботи і неділі, запрем'єрити наш концерт.
2: От, тому бігом. Заходьте на Ютуб, дивіться ваших улюблених виконавців. Там і Павло Зібров, і
3: Алексєєв,
2: Алібі
3: Діскомен,
2: з'явилися.
3: Ята.
2: Ну, кого там тільки немає? Ще й ми за Стаховим, при Чепурені.
3: Да,
2: ну,
3: да, коротше, я обов'язково від вас, будь ласка, вподобаєчка та розлогий коментар.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, сьогодні прохолодно по Україні. Це для того, щоб ви сиділи вдома і на Ютубі дивилися концерт «Мелодії Києва».
2: 100%, щоб ви дивилися, розуміли, що погода була десь така, як і зараз за вікном прохолодна, і що ми мерзли задля вас.
3: Да,
2: чесне слово.
3: Так, коротше, сьогодні по Україні в середньому 23 градуси тепла, ну не так вже і прохолодно, проте вітряно і з грозами. У Києві теж сьогодні можливі короткочасні дощі, і у столиці лише 16 градусів тепла. Про погоду, власне, все.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10.05. Чоловічий, жіночий пік задоволення. Mm-hmm. Да, в чому різниця? Що каже наука? Давай поговоримо за 5 хвилин.
3: Окей. Okay.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 10:08, от, Андрюша, зараз відклали весь сором,
3: давайте,
2: все хвилювання, всі турботи, бо будемо говорити про важливе. Листочок беремо.
3: Як називається лекція?
2: Листочок, ручка, пишемо. Чоловічий і жіночий пік задоволення. Ага. В чому відмінність і спільні риси? Поїхали.
1: Навколо сексу. Вівсянка
3: шоу. Я взагалі записував ще раз. Чоловічий...
2: пік задоволення, Андрюша.
3: Я жартую. Ну і в чому різниця? Ну це які банальні речі, тому що у хлопців це швидше, у жінок це довше. Це от наскільки я знаю.
2: Ну і наскільки швидше, наскільки довше.
3: У хлопців секунди 4. Що?
2: Нічого, кажи.
3: А у дівчат, ну, секунд 6.
2: Астахов, скажи, будь ласка, ти в конспект мій заглядав?
3: Ні.
2: Не додивився, тому що в тебе вже слабкий зір, ти звідсіля не бачиш.
3: Скільки мені год? Я
2: скільки тобі год?
3: Життя...
2: поклав на вивчення цього факту.
3: Ну, реально.
2: Ну, дивись, давай, максимальний пік задоволення, тривалість у чоловіків – це 3-10 секунд.
3: О, навіть до 10 деякі можуть.
2: До 10 можуть деякі.
3: О, зараза.
2: Угу. Найчастіше він супроводжується більш піковою формою,
3: ну, ми розуміємо,
2: задоволення.
3: Про що,
2: тобто, да. Отак от. У жіночому максимальному задоволенні тут в середньому воно може тривати 10-20 секунд, іноді навіть довше.
3: Нічого собі, півхвилини ото
2: да, воно. Да, да. Але наша реакція на все це,
3: так,
2: вона
3: так,
2: більш
3: так.
2: насичена, ага. Вона більш варіативна, вона більш емоційна. Якщо вас хоба і в десяточку закинули ви,
3: тобто...
2: своїм дротиком, то у нас... ми по тунелю маємо пробігти.
3: Спокійно. Я просто хочу сказати, тобто, коли він вже повернувся до стіни і хропить, вона no. ще може отримувати задоволення.
2: Ну, а ти що, за 10 секунд заснеш, чи що, чи за 20? Виробишся?
3: Іноді бувають такі вечори, коли на роботі втомився з
2: ладно.
3: Машиною, полюбився з дружиною, полюбився і все, і спиш.
2: Відновлення, до речі, от після максимального задоволення, угу. у чоловіків потрібно певний час на це все.
3: О, ти, я кажу, передрімати
2: трошки.
3: Тобто
2: повторне задоволення одразу ж неможливе. От. А от у нас, дівчулі, гей, ми можемо одразу на друге коло.
3: Слухайте.
2: І на третє.
3: Ось чому вони хочуть з нами балакати після процесу. Вони хочуть якимось чином піти ще на одне коло. А ми хочемо зрізати ту пробіжку по стадіону,
2: Андрюша,
3: навпростець.
2: Ми ж з вами балакаємо, щоб ви встигли відпочити, щоб у вас не було відчуття, що ми попереду планети всієї.
3: Ну, що ще цікавого?
2: От, в обох статей під час задоволення максимального зростає там окситоцин, дофамін, ендорфіни. Це прям дуже супер. І це дуже дуже-дуже-дуже-дуже корисно для обох статей. Ну і скажу, що виявляється найприємніший факт, за різними даними, під час сексу з партнером регулярно відчувають оце задоволення
3: так.
2: 50% жінок.
3: Опа.
2: А от у вас мужчин вищий.
3: Ну, скільки відсотків?
2: 90-95. Тобто ми стараємося краще, дівчата.
3: Ну, коротше, хлопці, я бажаю, щоб у вашому житті була статистика жінок. Хороша. 100%. Ну, це ті, хто не одружені.
2: Ага.
3: А ті, хто одружені, ну, ви ж давно знайшли своє кохання. Ну, коротше, Люся, ти, звісно, з цими хеппі-ендами, з цими піками задоволення,
2: ну,
3: трошки розлагодила дисципліну. Ти розумієш, хтось запізниться на роботу.
2: Так, клас, не шумим.
3: Да,
2: не шумим.
3: Однак пам'ятаємо, все це триває недовго. Від 10 до 20 секунд. Далі працювати.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Пух.
2: Що фух, нічого не було, ми тільки поговорили.
3: Я про емоційну складу. Відновилися.
2: Давай.
3: І за 5 хвилин будемо переходити до найважливішого, що може бути тільки в ранковому шоу, до гороскопу.
2: Диви,
3: дочекайтеся.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостроки.
2: Диви, який.
3: Дочекайтеся.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є?

0: до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Ой, може по гороскопу в когось шопінг. А я вчора побачив, як в торговому центрі хтось написав чомусь мою зарплату на ціннику для черевиків. Що робити?
2: Я знаю навіть, де ти гуляв. В центрі Києва десь,
1: да? Випадково занесло мене. Ну, а взагалі, чи треба сьогодні шопитися, чи не треба? Від слова шопінг, Люся. Давай дізнаємось.
2: Овен. Уявіть собі, овни. День для рішучих дій. Не відкладайте те, що можна завершити сьогодні.
1: Ну, нормально.
2: Телець. Андрій так з їжею завжди робить. Щось прикончить сьогодні, наше залишать на завтра.
1: Абсолютно,
2: да,
1: точно, бо воно не смачне на другий день.
2: Да.
1: Тельці, от дивись, тут якраз звернути увагу треба на фінанси та покупки. Вдалий час для якихось практичних рішень. Угу.
2: Близнюки. Ваші слова матимуть особливу силу. Хороший день для переговорів, для нових знайомств.
1: І ми вітаємо тих близнюків, хто сьогодні святкує днюху. Хай вам нормально на роботі подарують грошей.
2: Ага.
1: Рак. Інтуїція. Що там вона шепче?
2: Що?
1: Каже, що все, треба розслабитися і не йти на роботу.
2: Да,
1: коротше,
2: ладно.
1: Зорі кажуть, що рак і ваша інтуїція допоможе уникнути зайвих переживань.
2: О, іди на роботу. Лев. Можливо, приємна новина або цікава пропозиція. Не бійтесь проявляти ініціативу, вона сьогодні якраз буде дуже в тему.
1: Діва. Нам, дівулям, варто зосередитися на справах, які давно потребують уваги.
2: Угу.
1: От, куди ви там хочете? Куди? От я ніяк не дійду до спортзала.
2: І що?
1: Результат нас порадує. Ну, коли дійдемо, будемо радіти.
2: Да. Терези. Ти бачив, скільки коштує абонемент? Зараз літо, йди на бруси.
1: Куди?
2: На бруси.
1: Ага.
2: Ага.
1: Там оси живуть цих. В залізних дірочках.
2: Ти знаєш, поганому танцюристу.
1: Спокійно, що ага. Терезулям там?
2: День сприятливий для спілкування, для романтики, для творчих ідей. Терези, ну давайте когось любити і витворять з ними, ну.
1: Скорпіон. Не поспішайте з висівками, господи. З висновками.
2: Так.
1: Спокій і терпіння принесуть більше користі, ніж наполегливість.
2: Стрілець. З'явиться хороший шанс зробити крок назустріч своїй меті.
1: Як в Раксі жінка, знаєш, і два кораблі, вони...
2: І довіряйте своїм силам, діти мої стрільці.
1: Окей.
2: Козиріг. Вийшла?
1: От, а тут практичний підхід.
2: Кажи.
1: Допоможе швидко вирішити якісь важливі питання.
2: Ага.
1: Ну, от ви бачите, шеф якийсь роздратований. Ну, візьміть
2: шо?
1: Там...
2: За руку,
1: і,
2: да?
1: За руку і сходіть в бар якийсь разом з ним, там, біля роботи на першому поверсі.
2: Я уявляю, ти нашу директорку береш за руку і ви йдете в бар. Ага.
1: Ну, не, ну, а може і підемо?
2: Ага.
1: От, і тебе не візьмемо.
2: Ага. Водолій. Можуть виникнути несподівані можливості, водолії. Будьте відкриті до нового. Може ви шеф і вас хтось візьме за руку?
1: І поведе в бар.
2: Да-да-да.
1: Риби. І нарешті слово «відпочинок» в четвер зустрічається вперше. І це для рибуль. День сприяє відпочинку, душі та приємним зустрічам. Ну, непогано. А тепер далі працюємо. 10:22.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Малий примусив подивитися мультик, дві частини, голівудський, класний. І особлива увага, хто з українських зірок шоу-бізнесу озвучував тих персонажів. От, всі подробиці за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.
12: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
10: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 і інформація на правах реклами. В одній чарівній країні над смаками безупину працює чарівна фабрика пломбіру «Хрещатик». Смакуйте улюблене морозиве «Хрещатик» у вафельному стаканчику.
2: Пломбір – освіжаючи плодово-ягідне, горіхове, фісташкове або пломбірна корівка зі смаком карамелі. Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Шоу. Малий мій примусив подивитися два мультики, один 16-го року, а інший 2021-го.
1: О Боже, я думала, ти скажеш, один 16+, а інший 21+, думаю, це мультики.
2: «Співай і співай 2». Ага. Ти бачила це?
1: Я знаю, про що там. Там, здається, якесь талант-шоу.
2: «Серед звірів».
1: Угу.
2: Да, тобто, Бастер Мун – це головний герой, він продюсер, він коала. Він живе в шухляді в офісі.
1: Ой, серйозний мужчина.
2: Да, такий офісний працівник. От, і він організовує це шоу талантів, і приходять на кастинг, все це дуже смішно. Наприклад, от серед персонажів це свинка-домогосподарка Розіта,
1: ага,
2: у якої там, ну, 1500 дітей.
1: Ну, ясно.
2: Потім дикобразерка-рокерха Еш.
1: Ага.
2: Джонні – це такий горила із родини бандюків. І він хоче з цього вирватися от в це шоу.
1: Скажи, будь ласка, вони там співають якісь світові хіти?
2: Да, світові хіти, да, і хіти Леді Гаги. Коротше, все це дуже класно, смішно.
1: Сміявся малий.
2: Да, і малий сміявся, і я сміявся.
1: Сусіди сміялися, да, від того, що ви смієтесь?
2: І вони сміялися.
1: Гучно.
2: Там ще є прикольний персонаж, такий Гюнтер, свин Гюнтер. І він постійно такий, знаєш, епатажний.
1: О.
2: От, що цікаво, хто озвучував, мені стало цікаво, хто українською озвучував.
1: Дубляж
2: персонажів. Головний коала-продюсер – це Юрій Горбунов. Юра Горбунов. Дикобразиха-рокерка Еш – Ганна Добриднєва. Да, наша прекрасна. Потім Дикобраз Ленс – це Женя Галич гуртоторви.
1: Ага.
2: Барашек Едді – це Манатік. От коли ти розумієш, знаєш, от коли ти так дивишся і починаєш читати, хто є хто, зовсім по-іншому сприймаються персонажі на екрані.
1: Я думаю, Андрюша, на що ти це говориш? От пригадав про те, хто там продублював, ти мрієш, да, все-таки далі продовжиш мріяти, щоб тебе запросили озвучити щось.
2: Ні, я мрію, що...
1: Андрюш, тебе можуть покликати.
2: Куди?
1: Ну, кудись якісь креми озвучувати у цих акторів, там, що спина болить, наприклад, якісь, не знаю я, якісь лікарські препарати, де треба оце кряхтати, отак робити. О! Боже, як болить! У тебе ідеально вийде.
2: Ні, я вмію, тому що з тими самими звуками, з якими я, ну, жив і взагалі, які я випромінював під час любощів.
1: Хотів би, да?
2: Ні, випромінював. Зараз я з цими звуками встаю з дивана. Подивіться, класні мультики «Співай і співай 2» всією родиною.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Невеликі дощі по всій території України і дещо схолодніше.
2: Не любите дощі, ви так?
1: Ну, я не люблю. Ну, чесно, ну, якось так. Вже хочеться, щоб тепленько було.
2: Города нема, ви бачите? От города нема. А люди, в яких є город, кажуть, слава Богу. Ну, що там з погодою?
1: Ладно, на заході, на півдні короткочасні опади. Тут не обіцяли 22 тепла. У центральних та східних областях теж дощ, плюс 19. На півдні мінлива хмарність, плюс 22. В Криму можливі невеликі опади. Ну, дощ, да? 21 з позначкою плюси. В Києві сьогодні найхолодніше. На день все-таки дощітиме подекуди. І наобіцяли 17 з позначкою максимум.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, скільки вже днів це триває у тебе?
2: Три
1: дні поспіль Люся снідає морозивом, винятково під кавусю. Я кажу, ну треба щось повноцінне.
2: Андрій, ну я ж не на ніч.
1: Що-що?
2: Я ж не на ніч.
1: А, не на ніч, зрання можна,
2: зрання
1: добре.
2: Зрання можна.
1: От, і взагалі вирішили попитати, ну я теж не святий, позавчора шаурму вранці з'їв, втоптав.
2: Ага, смоктав.
1: Да, і організм сказав, не роби так більше. А що такого ви можете з'їсти на сніданок, що зазвичай люди зранку не їдять?
2: Олександр теж, Андрюша, як і ти, може з'їсти шаурму.
1: Да.
2: От. Віктор каже, пиво з черешнями.
1: Угу.
2: Чого б ні. Антон каже, у нього взагалі може бути ще буршет. Диви, макдо, піца, чебурек, шаурма, пиво, суші. Все, що дадуть, буде.
1: А от Олег, дивись, кожного ранку продовж 10 років людина вже систематично харчується так. Круасан або снікерс з кавою на сніданок до вечора вистачає. Тобто людина пропускає обід, тому цього нормально.
2: Та ти що?
1: Ну.
2: Я ж схвилювалася. Мені б в житті не вистачило б снікерса, щоб це...
1: Або круасан.
2: Батончик, або круасан.
1: А може круасан і снікерс?
2: А може там круасан з котлетами, з крабами і з куркою?
1: Да, до речі, Олежик,
2: хочеш?
1: А що там в круасані?
2: Олежик!
1: Ну, так от. А, рис з морозивом ванільним. Дуже смачно рекомендую. Ось, слухайте, ну оці от страви. А, рис з морозивом, я хотів би, сказати, бе.
2: А може то повітряний рис?
1: Рис повітряний. А я пригадав, моя улюблена страва в дитинстві, у тому числі на сніданок, макарони з цукром.
2: Я пам'ятаю.
1: Тема, да?
2: Да, але зараз не хочеться. А як тоді можна було, я не знаю.
1: Я погоджуюсь з
2: тобою. Таня каже, що дуже любить ранки після пікніку або свят, тому що точно є щось в холодильничку, там шашличок трошки підвітрений, бутери. Да, лавашик з начинкою, каже, тортик, якщо пощастить. Ну, коротше, каже, нарешті літо і сезон смачних ранків.
1: Ну, добре. І на десерт, от дійсно... Я не знаю, на сніданок як таке можна їсти. Ну, в принципі, людині смачно, я не засуджую.
2: Ну.
1: Іва, дівчинка Іва пише. По-перше, тобі радить спробувати морозиво світлофор, дуже смачне.
2: Я знаю, я не люблю таке, це заморожена крига, ні, не моя тема.
1: А по-друге, що їсть Іва на сніданок вже 3 дні?
2: Що?
1: Риба з квасом. Або соком. Мама каже, буде розстройство. А його все немає, нема.
2: Щоб довести мамі, що шлунок моцний, Іва їсть рибу з квасом. Але я заздрю.
1: Да, рибу. Зараз би, квасової рибки?
2: Зараз би,
1: 10:40, добрий ранок. Ну, смачного хто снідає. Що поробиш?
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, а вже хвилин за 5 у цій студії з'явиться наш друг, наш колега, теж радіоведучий, із прем'єрою пісні Костя Ізюмов. А пісня буде для Люсі трошки особливою. Це я вже від себе так
2: вже
1: трошки...
2: Ти вже кажи, вже особиста.
1: Особиста.
2: Ну, тому, я не знаю, чи
1: пані,
2: особиста, поговоримо.
1: Пані, ви причепуріться.
2: Ну,
1: дуже скоро
2: чекай, губи малюю.
1: У нас будуть гості. Став чайник.
0: Реклама.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
7: Я і друзі розумію.
6: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Це, знаєте, як на боксерських поєдинках спочатку в халаті боксер, а потім він його скидує, і там красивий торс. Ну, у Люсі інша історія, вона була в кофті і скинула, тому що гість прийшов, а там футболка з паєтками.
2: А тому що не кожен день приходить до нас наш колега Костя Ізюмов, по-перше.
3: А по-друге?
1: Колега. Радіоведучий, наш друг, чинний військовослужбовець, офіцер. Костя Ізюмов, привіт, Костя.
3: Привіт, привіт вам, дуже дякую вам, що запросили. У вас так класно мікрофон звучить.
2: Скажи, класно у нас в студії.
3: Так, так налаштовано все цікаво. Вперше, просто в якості гостя, тому... Хотів вас похвалити.
1: Так, Костя Ізюмов працює на дружній нам радіостанції «Байрактар».
2: Да.
1: Радіо «Байрактар». І ми допоможемо вам теж поналаштувати мікрофони.
2: Це у нас... Ми зайдемо.
1: Да, це у нас Люся за це відповідає.
2: Ладно, Костя, слухай, що ми відтягуємо, як то кажуть, оте, що треба не відтягувати? В тебе пісня називається «Люся, вибачай».
3: Так, «Люся, вибачай», але пісня... Ну, чесно тобі все знаю.
2: Кажи, як є.
3: Ну,
2: підглядав за мною
3: не
2: біля...
3: Не без твоєї участі. Я тобі серйозно. Ну, це не те, щоб воно там присвячено, а я просто хотів... Це видуманий персонаж, але він такий сукупний.
2: Ага.
3: Це, знаєш, відповідь військових тим, хто каже, типу, куди ж ви нас оце залишили?
2: Mm-hmm.
3: Ні, не так я просто почав.
2: Давай ще
3: раз. Бо поки я зариваюся. Значить, коли мені настала черга йти до армії, я пішов на БЗВП, повернувся, і мені на той час дружина сказала, друга, що, типу, ну от, ти пішов, я тут залишилась, мені важко.
1: На кого ти мене?
3: Да, на кого ти мене? Я такий, ну вибачай, блін, ну війна.
1: Я
3: не те, щоб прям супер обирав, ну, я не хочу втікати, мені тут комфортно. Комфортно жити в Україні, тому я і пішов. Ну, вибачай. От, ну, і от воно якось там сталося. Потім я зрозумів, що дівчатам також дуже важко. Це не просто слова. Я досліджував цю історію, там, наприклад, Астафєва Даша дуже казала, що вона переживала такі самі емоції. Я от створив таку пісню, це як, типу, воно звучить як саркастичне вибачення, а насправді це подяка, в кліпі буде зрозуміло, що це подяка тим дівчатам, які, по-перше, дочекались. А є, наприклад, історія, що дівчинка Саша, вона військовослужбовиця, вона, коли її чоловік пішов, вона пішла за ним. Тобто спочатку він казав, не вздумай, він отримав поранення, вона йому не сказала, пішла і за ним, ну, не прям за ним, але доєдналася до армії. І це, якби, така сукупна історія, подяка всім дівчатам, які не зламалися і дочекалися своїх.
2: Кось, ну ти дивись, ти сказав, там друга дружина так відреагувала, ти не накаркай, бо може бути третя дружина Люся.
3: Вже, в мене Дашенька моя кохана.
2: Ой, Боже, я тут уже підкатую свої ці вуха до Ізюмова. Ізюмов, видихай.
3: Ти в моєму серці завжди там.
2: Ладно.
1: Значить, стосовно кліпа, Кось, пісня, вона буде чи вже доступна скрізь?
3: Пісня вже.
1: Вже доступна ці Spotify,
3: так?
1: А стосовно кліпа, ти його будеш знімати і...
2: Він вже є.
3: Вже сьогодні на моєму каналі можна буде подивитися.
2: Я вже бачила.
3: Там фантастичні люди приймали участь. Там Дмитро Сова, режисер, відомий актор театру кіно. Алла Мартинюк, акторка, знімалася. Оператор – це Дунай Юрій, який «Втомлені» нещодавно випустив в кінотеатрах.
1: Нічого собі.
3: Там такі люди фантастичні.
2: У мене є підозри. Мені здається, хтось цей гроші в кубишку складає тихенько від дружини, від дівчини.
3: Насправді, це все, ну я не буду казати скільки, але це такі копійки мені обійшлося, тому що всі люди допомогли і пішли на зустріч, коли дізналися там, що, ну, така пісня і загалом.
2: Я пропоную слухати, а? Прем'єра на Мелодія FM.
1: Да, прем'єра.
3: Нетипова для Мелодії.
1: Так, Костя Ізюмов, Люся, вибачай, Кось, дякуємо, що завітав до нас.
3: Дякую вам.
2: Дякую тобі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
2: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
1: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
9: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, де немає світла через русню і їхні обстріли, зараз об 11-й. Про це і не тільки дізнаємось з новин від Юри Лисенка.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю з першопроживленням. Російські загарбники вкотре атакували цивільну енергетичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях, де безпечно мережі лагодять. Через негоду повністю або частково залишились без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях. Енергетики закликають використовувати потужні електроприлади до 16-ї години та заощаджувати з 18-ї і до 22-ї. Далі про турботу. Тисячу родин вимушених переселенців хочуть розселити у селах. Уряд планує придбати для сімей приватні садиби. Розподілив на це майже 700 мільйонів гривень, а загалом закладали мільярд гривень субвенції. Через велику війну в Україні свої домівки залишили і переїхали до більш безпечних регіонів понад 4,5 мільйони людей. Тепер про здоров'я. В Україні завершився епідсезон грипу та застуди. За даними Центру громадського здоров'я, від кінця вересня до 17 травня перехворіли понад 4 мільйони 200 тисяч людей. Медики зазначають, цей сезон минув стабільно, без надмірного навантаження на медичну систему, а пік захворюваності був нижчим і вдвічі коротшим, ніж торік. Далі про освіту. В Україні зросла кількість охочих складати мультипредметний тест. Цього року на НМТ зареєструвалося 355 тисяч осіб, і це на 40 тисяч більше, ніж торік. Такі дані Українського центру оцінювання якості освіти. Понад 100 тисяч – це випускники минулого року, які хочуть спробувати свої шанси ще раз або покращити результат. Водночас найстарші зареєстровані учасниці тестування – понад 70 років. Основні сесії тривають до 25 червня, а додаткові – у липні. І наостанок, українка стала чемпіонкою світу з класичного жиму лежачи на чемпіонаті у Польщі. Вероніка Мінів виборола золото у категорії до 69 кілограм серед дівчат, піднявши штангу вагою 92,5 кілограми. Також жіноча збірна України посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: 11.02. Ну, що я скажу? Ну, це капець. Відео вже з'явилось на Ютубі. Да? «Мелодія Києва». Концерт ми зняли для вас до Дня Києва. Найпопулярніші пісні весни 2026 року. Запросили ваших улюблених артистів. І таку круту локацію обрали, щоб ви дивилися, щоб вас око радувалося. Ну, і, звичайно, і вушка, тому що ну, пісні то ваші улюблені.
1: Я переконаний, вам сподобається. Тож заходьте, підписуйтеся на канал Мелодія FM на YouTube. Якщо ви цього ще не зробили, подивіться наш концерт, поставте вподобаєчку, напишіть коментар. Ми чекаємо до Дня Києва. От такий від нас вам подарунок.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Ну що, про погоду декілька слів. Сьогодні прохолодніше, ніж вчора в цілому по країні. І середня температура навіть є, плюс 22. Тобто, не так вже прям, ну, як ти кажеш, Люся, дюдяшно.
3: Ну, слухай, ну, прохолодно.
1: Прохолодно, бо Київ є виняток. В середньому по Україні 22 і грози, а в Києві і в цілому на півночі країни лише 16 тепла на день. Але це до кінця тижня, кажуть синоптики, що з наступного тижня буде потихеньку температура повітря зростати. Ну що, про погоду все. Далі найкраща музика 90-х і нульових в ефірі. Класна підбірка. Так. До речі, безпосередньо в неділю 31-го концерт до Дня Києва буде в нашому ефірі. Тож не прогавте. Аудіо-варіант. Ну, а відео ще раз на ютуб-каналі Мелодія FM. Коротше, завтра о 8 ранку новий старт. Ну, а поки що до зустрічі. Па-па.
3: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: А який сьогодні день? Піца день? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
9: 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Навчальний рік is over!
3: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
1: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
0: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: платформа «Ескімо».
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1100. 03. Повторюю. 096-175-1103.
8: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
12: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
13: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи парламентські. Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду із ЄС щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро. Нагадаю, виплати розраховані до кінця 2027 року. Перші кошти Україна може отримати уже у червні. Більшість суми спрямують на оборону, решту – на підтримку бюджету. Частину коштів Україна отримуватиме траншами за умови виконання низки вимог ЄС. Серед них – оподаткування міжнародних посилок, цифрових платформ та реформа пільгового податкового режиму. І до справ дипломатичних. Американське посольство у Києві відкрите, жодних змін у роботі немає, а повідомлення про евакуацію неправдиве, заявили тамтешні працівники. Раніше російські загарбники погрожували завдати по Києву нового удару, а дипломатів закликали евакуюватися. Європейці відкрито відмовилися це робити. СБУ затримала неповнолітнього агента РФ, який коригував ворожі удари по Харківщині. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи. Ворога цікавили координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Далі про справи гаманцеві. В Україні дорожчає торішня морква. Нині виробники продають її по 17-25 гривень за кілограм. Причина – сезонне скорочення запасів якісної продукції та пожвавлення попиту. За словами фермерів, на ринку відчувається дефіцит якісної моркви, що й дозволило підняти ціни. Водночас аналітики зазначають, попри нинішнє зростання, морква все ще дешевша, ніж у цей же період минулого року. І наостанок про космічні дивовижі. Над Землею у червні зійде полуничний місяць. Ця подія стане першою офіційною повною літнього сезону. А її особливість у тому, що місяць буде виглядати меншим, ніж зазвичай, оскільки перебуватиме на максимальній відстані від нашої планети.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.

0: ще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Мелодія FM.
10: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
11: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Проект «Життя наповно» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
8: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Але наш штат виступа.
8: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекомендую військового засобу. Застосування питання та інструкції та розповідати з лікарем. Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Навчальний рік is over!
13: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
13: «Наш випускний 2026».
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. В одній чарівній країні працює чарівна фабрика пломбіру «Хрещатик». Смакуйте улюблене морозиво «Хрещатик» у вафельному стаканчику. Пломбір – освіжаюче плодово-ягідне, горіхове, фісташкове або пломбірна корівка зі смаком карамелі. Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дієвого акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Реклама.
16: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських дронових ударів. На Рівненщині горів ліс внаслідок падіння безпілотника. Через спеку і суху вітряну погоду вогонь швидко поширювався і охопив близько гектара лісу. Гасили полум'я рятувальники разом з лісівниками. Від початку війни вогонь знищив 165 тисяч гектарів лісу, а збитки перевищили 1 трильйон гривень. Головною причиною пожеж залишаються ворожі обстріли. Далі про справи парламентські. Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни у державний бюджет. Документ передбачає збільшення видатків на понад 1,5 трильйона гривень. Кошти спрямують на закупівлю та модернізацію озброєння, виплати військовослужбовцям, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету. Тепер про міжнародну політику. Президент України прибув з візитом до Швеції. Серед іншого заплановані зустрічі з представниками тамтешньої оборонної промисловості. А ще очікується передача Україні літаків «Гріпен». Багатоцільових винищувачів шведського виробництва, які вважаються одними з найсучасніших бойових літаків Європи у своєму класі. І угода про закупівлю сучасних версій цього літака. Далі про комфортні подорожі. Регіональні електропоїзди відтепер обладнані кондиціонерами. Йдеться про модернізовані потяги, що курсують із Рівного до Львова і з Києва до Хмельницького. Надалі таких потягів ставатиме більше. Від початку повномасштабного вторгнення залізничники вже модернізували більше півсотні електропоїздів. І наостанок. Корм для чотирилапих замість квітів. У Житомирі молодята влаштували благодійну акцію на весіллі. Просили гостей замість букетів приносити пакунки з їжею або дарувати сертифікати до зоокрамниць. Вийшло назбирати понад 30 кілограмів харчів. Ідея ж благодійної ініціативи належала мамі нареченого. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Міжлетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Сьогодні день клептомана. Людей, які щось люблять і не усвідомлюючи цього, тирять. Да?
12: От, або усвідомлюють, але все одно роблять, Андрюша, да?
11: Да, або все одно роблять.
12: Ой, якщо тобі щось тяжко нести, народна мудрість, уяви, що ти це стирив. Одразу легко на душі?
11: Ну, і швидко. Так. Суддя звертається до тещі, що вкрала в магазині банку з персиками. Каже, ви знаєте? Ви знаю. Скільки там було персиків? 6 штук. Ну, засуджую вас 6 днів тюремного ув'язнення. Із залу лунає голос тестя. Вона там ще банку зеленого горошку вкрала.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова.
14: І Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мамбо лайк крейзі.
1: Ви слухаєте Мелодія FM.
2: Тільки-тільки карди, де не мано. Тебе сарам не за діге-діге не ховать.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: А ти пливеш у човні.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про застереження синоптиків. Попереджають про погіршення погоди у Київській області. У найближчу годину та з утриманням до кінця дня очікується гроза в окремих районах град. Фахівці кажуть, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Далі про шляхи. Мінрозвитку разом із Генштабом визначили першочергові прифронтові дороги, які потребують відновлення. Йдеться про маршрути на Харківщині, важливі для військової логістики, евакуації, гуманітарних перевезень і забезпечення громад поблизу фронту. У відомстві зазначили, дороги біля лінії фронту – це критична інфраструктура і частина оборони країни. Тепер про виплати допомоги на проживання. Дітям із числа внутрішньо переміщених осіб та непрацездатним переселенцям важливо подати заяву до 1 червня. Тоді гроші нарахують за попередні місяці, нагадали в уряді. Якщо ж звернутися пізніше, кошти призначать лише з місяця подання заяви. Документи приймають в органах соцзахисту або у найближчому ЦНАПі. Далі про цифровізацію. У застосунку «Київ-цифровий» з'явився сервіс «Мій депутат». Відтепер жителі столиці можуть дізнаватися, які рішення ухвалюють міські депутати, хто представляє обраний округ, а ще можна знайти контакти депутатських приймалень. І наостанок про бокс. Українець Олександр Усик очолив свіжий рейтинг найсильніших боксерів. Він – чемпіон за версією фахового журналу «Ринг». Наступну сходинку посідає британець Даніель Дюбуа. Третій – німецький боксер Агіт Кабаєл. Саме з ним український чемпіон має провести захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської ради. Так вирішили в організації. На четвертому місці – англієць Тайсон Ф'юрі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Colistar твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Colistar – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Colistar. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Я кажу,

0: краще, ніж один.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
2: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
8: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Можливо, воно якось офіційно зараз пролунає, але сьогодні день працівників меблевої галузі.
3: А можеш якось впевненіше?
10: Меблева галузь.
3: О, якщо ви працівники,
10: вітанечка, да. Да, коротше, всі, хто робить меблі, вітаємо і дякуємо, бо нам не було на чому сидіти, спати і так далі.
3: Ой, охоронець меблевого салону жодного разу не спав на одному місці двічі.
10: Я тут, я навіть заздрю, ти знаєш, трошки.
3: Дідя Толік так.
10: А взагалі, мій дідусь сказав, якщо одні двері зачиняються, то інші обов'язково відчиняються. Ну, він завжди мудро казав, але при цьому робив паскудної якості шафи.
3: Та-да.
6: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов. Вівсянка.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Втім». Ліцензія МВУ №1 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Я все вимірю. Плитки вистачить?
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-40-40.
10: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
2: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
1: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю, 096-175-1103.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
12: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
13: Дієтична добавка не замінює комерційний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
14: Навчальний рік is over!
15: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
15: «Наш випускний 2026».
14: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
16: Can't touch this. Can't touch this.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розпаде.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen. Угоду про поглиблення оборонної співпраці підписали країни. Постачання відбудеться на початку 2027 року. Також Україна закупить 22 нові моделі цих винищувачів. Йдеться про найбільш сучасні моделі. Їх зможуть поставити до 2030 року. Далі про ворожий терор. Російські загарбники дронами атакували Суми та прилеглі райони. Пошкоджено АЗС, поштове відділення і приватні будинки. Ударили загарбники і по Миколаєву. Через падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку. В обох випадках минулося без постраждалих. Тепер звістки з парламенту. Верховна Рада підтримала звільнення від податку на додану вартість постачання наземних роботизованих комплексів в Україну. Як зазначили у парламенті, це допоможе забезпечити сили оборони наземними безпілотниками для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки. Далі про підтримку. В Україні змінили правила подання заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Відтепер заявку може залишати один із співвласників за умови, що він попередив інших співвласників житла. Раніше для отримання компенсації були потрібні заявки від всіх власників житла. І наостанок про юну знавчиню іноземної. Настя Конохова з Вінниці побила національний рекорд зі знання англійської. У 13 років і 11 місяців склала кембриджський іспит на рівні профі C1. Здобула 198 балів з 210 можливих. Цим досягненням вінничанка посунула з першої сходинки чернівчанку Ольгу Товстуху, яка тримала лідерство з результатом 14 років і 10 місяців. До слова, цей іспит зазвичай складають випускники університетів і топ-менеджери міжнародних компаній. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Слухай!
6: Що слухай?
5: Слухай Мелодія FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Сьогодні день клептомана. Людей, які щось люблять і не усвідомлюючи цього, тирять. Да,
11: от, або усвідомлюють, але все одно роблять, Андрюша. Да,
10: ну, да. Да, або все одно роблять.
11: Ой. Якщо тобі щось тяжко нести, народна мудрість, уяви, що ти це стирив. Одразу легко на душі.
10: Ну, і швидко. Так. Суддя звертається до тещі, що вкрала в магазині банку з персиками. Каже, ви знаєте? Визнаю. Скільки там було персиків? 6 штук. Ну, засуджую вас 6 днів тюремного ув'язнення. Із залу лунає голос тестя. Вона там ще банку зеленого горошку вкрала.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: час.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
3: Я і друзі розумів.
2: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал Салгель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомі безпеки та розвитися з лікарем.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
1: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
0: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
2: Реклама на «Мелодія FM».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі й роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
4: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. З Нікопольщини на Дніпропетровщині вивозять жителів через загрозу російських ударів. У травні евакуювали 40 людей. Це літні мешканці, маломобільні люди, родини з дітьми і ті, хто до останнього не наважувався виїздити. Евакуація триває нині, а попросити про допомогу можна за номером телефону 0800 336 085. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС. За словами посадовців, йдеться про більш зрозумілі та передбачувані правила для бізнесу, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі із ЄС. Додам, чинні авторизації продовжать діяти, а система єдиного вікна працюватиме у звичному режимі. Далі звістка для водіїв у столиці. Завтра о 12:00 знову частково обмежать рух північним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку Почайної. Впоратися мають до понеділка, 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. До новин з-за кордону. Латвія на кордоні з Росією встановлює зуби дракона. Протитанкові загородження розмістять у 3 ряди. У майбутньому Рига також планує облаштувати протитанкові рови. Додам, загальна довжина кордону Латвії з РФ та Білоруссю приблизно 450 кілометрів. І на сам кінець про великий теніс. Ще одна українка вийшла у 3-е коло Ролан-Гарос. Олександра Олійникова у напруженій боротьбі здолала австралійку Кімберлі Бірал. Матч тривав понад 2 години. Нагадаю, до 3-го кола Ролан-Гарос також пробились Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева. Це поки що все про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 29 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, прохолодно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади – 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність, подекуди невеликі короткочасні дощі – до 17 з плюсом. На півдні, а також у Криму, теж дощитиме з грозами, денний максимум 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Фунто.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Реклама. Мелодія FM.
3: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Можливо, воно якось офіційно зараз пролунає, але сьогодні день працівників меблевої галузі.
6: А можеш якось впевненіше?
5: Меблева галузь.
6: О, якщо ви працівники,
5: вітанечка, да. Так, коротше, всі, хто робить меблі, вітаємо і дякуємо, бо нам не було на чому сидіти, спати і так далі.
6: Ой, охоронець меблевого салону жодного разу не спав на одному місці двічі.
5: Я тут є навіть заздрю, ти знаєш, трошки.
6: Дідя Толік так.
5: Ну, а взагалі, мій дідусь сказав, якщо одні двері зачиняються, то інші обов'язково відчиняються. Ну, він завжди мудро казав, але при цьому робив паскудної якості шафи.
6: Та-да.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова
5: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з Морозовим Каштан.
1: А? Чуєш, це нове горіхове тріо Морозова Каштан.
0: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого Морозова у формі сталією і горішків.
1: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
0: Морозово каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
8: Слухай.
10: Що слухай?
8: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
4: Реклама.
11: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Чернігівщині у Прилуцькому районі виявили нерозірвані бойові частини двох російських крилатих ракет. Рятувальники ділянку обстежили і за допомогою спецтехніки доправили вибухівку на майданчик для знищення. Надзвичайники нагадують про правила поводження з такими знахідками. У жодному разі не наближатися і не чіпати, а викликати спеціалістів. Далі про здоров'я. В Україні посилюють контроль за лікарняними. Медичні висновки про тимчасову непрацездатність перевірятимуть за принципом екстериторіальності, тобто лікарі з інших регіонів. Окрім самих листків непрацездатності, контролюватимуть і документи, на підставі яких їх оформлюють. Як пояснюють урядовці, це має зробити систему прозорішою та посилити контроль за обґрунтованістю лікарняних. Тепер про навчання. Вступити до вишів, коледжів та профтехів за спрощеною процедурою дітям з тимчасово окупованих територій допоможуть спеціальні освітні центри. Актуальні контакти оприлюднило Міносвіти та науки. Дізнатися там можна про документи, те, як вступити без національного мультитесту, скажімо, дистанційно. Вступна кампанія розпочнеться 1 липня і триватиме до 15 жовтня. Нині діти в Україні складають НМТ. Далі про виробництво. Ще один індустріальний парк уряд вніс до реєстру. Зведуть його у Вінницькій області. На майданчику розмістять підприємства переробної промисловості, харчової та хімічної. Працевлаштувати там збираються 375 людей. І наостанок ще одне свято на нашому календарі. День української музики відзначати будемо 3 суботи вересня. Погодила Верховна Рада. Дату обрали не випадково, вона пов'язана з фестивалем «Червона рута» 1989 року. Тоді у Чернівцях зібралися музиканти, які заклали основи сучасної української музичної сцени.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 29 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, прохолодно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади – 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність, подекуди невеликі короткочасні дощі – до 17 з плюсом. На півдні, а також у Криму, теж дощитиме з грозами, денний максимум 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність. Хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Сьогодні день клептомана. Людей, які щось люблять і не усвідомлюючи цього, тирять. Да?
12: От, або усвідомлюють, але все одно роблять, Андрюша. Да, ну,
11: да. Да, або все одно роблять.
12: Ой. Якщо тобі щось тяжко нести, народна мудрість, уяви, що ти це стирив. Одразу легко на душі?
11: Ну, і швидко. Так. Суддя звертається до тещі, що вкрала в магазині банку з персиками. Каже, ви знаєте? Ви знаю. Скільки там було персиків? 6 штук. Ну, засуджую вас 6 днів тюремного ув'язнення. Із залу лунає голос тестя. Вона там ще банку зеленого горошку вкрала.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова
14: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
7: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
8: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: 31 травня, 16

0: розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
1: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
0: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
1: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
0: Морозово каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
3: Програма удосконалення військової освіти була створена з метою модернізації професійної військової освіти в Україні, відмови від радянських підходів і забезпечення інтелектуальної сумісності з НАТО. З 2013 року програма трансформує підготовку офіцерів і формує корпус професійних сержантів, інтегруючи здобутий бойовий досвід. Після 2022 року це трансформація української системи військової освіти відповідно до стандартів НАТО та підготовка офіцерського та сержантського складу до протидії Росії. Сьогодні програма удосконалення військової освіти працює з 12 напрямами. Впровадження стандартів та процедур НАТО у військові навчальні програми, лідерство, англійська, оновлення освітньої системи, дистанційне навчання та інтеграція бойового досвіду.
2: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
4: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
0: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
4: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Реклама на «Мелодія FM».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
11: Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
17: Разом ми зможемо. Vodafone.
18: Пропозиція дієва нова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове, Україна, 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
19: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
20: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах «Гріпен». А восени програма підготовки українських екіпажів буде розширена. Швеція планує передати Україні до кінця року 16 винищувачів, а також підтримати підготовку і обслуговування систем. Крім того, наша країна має намір закупити близько 20 найновіших модифікацій літака «Гріпен». Їхні поставки можуть розпочатися до 2030 року. Далі про підтримку. Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні майже 3 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility. Гроші спрямують на пенсії, зарплати медикам і вчителям, відновлення інфраструктури, підтримку бізнесу та виконання реформ, необхідних для євроінтеграції України. Від початку дії програми 2 роки тому Україна вже отримала 27 мільярдів. Загальний обсяг фінансування до 2027-го – 50 мільярдів євро. Тепер про підтримку від держави. Замість кількох видів соціальної допомоги – одна базова. Верховна Рада погодила запровадження поки що у першому читанні. Новий вид залежатиме від доходу та майнового стану родини. Мета новації – запровадити європейський підхід до справи. Далі про погоду. Дощі та похолодання протримуються в Україні до кінця тижня. Також посилиться вітер, який подекуди сягатиме штормових поривів. Теплішати почне з перших чисел червня. І наостанок про теніс. Вперше в нашій історії одразу 4 українські тенісистки виступлять у 3-му колі відкритого чемпіонату Франції «Ролан Гаросі», який цими днями проходить у Парижі. Це Ліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Дівчата вийдуть на корт уже завтра. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 29 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, прохолодно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади – 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність, подекуди невеликі короткочасні дощі – до 17 з плюсом. На півдні, а також у Криму, теж дощитиме з грозами, денний максимум 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність. Марність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби

засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: краще, ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Можливо, воно якось офіційно зараз пролунає, але сьогодні день працівників меблевої галузі.
5: А можеш якось впевненіше?
4: Меблева галузь.
5: О,
4: якщо ви працівники, вітанечка, да. Да, коротше, всі, хто робить меблі, вітаємо і дякуємо, бо нам не було на чому сидіти, спати і так далі.
5: Ой, охоронець меблевого салону жодного разу не спав на одному місці двічі.
4: Я тут навіть заздрю, ти знаєш трошки.
5: Дідя Толік так.
4: А взагалі, мій дідусь сказав, якщо одні двері зачиняються, то інші обов'язково відчиняються. Ну, він завжди мудро казав, але при цьому робив паскудної якості шафи.
5: Та-да.
2: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка. Ранкове шоу на «Мелодія FM». Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
2: Мелодія FM.

0: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Енергоефективність клас Б.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МВУ номер 171 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук. Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
4: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What's the

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Мелодія. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинна.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
7: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Сьогодні день клептомана. Людей, які щось люблять і не усвідомлюючи цього, тирять. Да?
4: От, або усвідомлюють, але все одно роблять, Андрюша, да?
8: Ну, да, або все одно роблять.
4: Ой, якщо тобі щось тяжко нести, народна мудрість, уяви, що ти це стирив. Одразу легко на душі.
8: Ну, і швидко. Суддя звертається до тещі, що вкрала в магазині банку з персиками. Каже, ви знаєте? Визнаю. Скільки там було персиків? 6 штук. Ну, засуджую вас 6 днів тюремного ув'язнення. Із залу лунає голос тестя. Вона там ще банку зеленого горошку вкрала.
4: На-на-да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова.
9: І Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія був номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: А який сьогодні день? Піца дей? Crazy Day? Забігаю під це Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Під це Day. Твій Day має смак.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю 096 175 1103.
1: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Реклама.
6: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірватись від землі.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? Чи треба світло в темній далині?

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Атлантис».

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, сиди моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

makes me feel alive. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Всеволод Нестайко, тореадори з Васюківки. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко пропускати припиначку, а через якихось півхвилини почулося глухе, як з бочки явине:
2: «Стоп! Хорош!»
1: Я кинувся до зрубу.
3: «Галю! Криниця не та втяво! Як себе почуваєте?»
2: «Отлічно! Пульс нормальний! Невагомості нема! Тиск 300 атмосфер! Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича!»
3: «Ой-ой-ой! Що ж тут пустив? Тут дуже грязько! Засмоктує! Тягни швидше!»
1: Я ойкнув і кинувся назад до припиначки. Вчепився обома руками і почав тягти. Ого, ну і важко. Тягну аж присідаю. Всіми силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз. І раптом відчуваю, що ноги мої одриваються від землі. От лишенько. Це ж я зараз піднімуся і висітиму над землею, як жаба на гачку. Тільки ногами дригатиму. Переважують мене Ява з Цусиком. Ой-ой-ой! «Яво!» – кричу я у вічі. «Яво! Хапайся за цямрини! Помагай, бо я в небо злітаю!» Зрозумів, видно, Ява ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знову торкнулися землі. Тут я ще й ногою загачився за корінь, що якраз біля мене з землі випружинився. Закриктав я з усіх сіл, от-от жили, як струни з дзенькотом полопаються. А із колодязя, мов бульба з носа, повільно з'явилася Явина голова. Перший на землю ступив товариш Собакевич. Кудлате, капловухе, руде цуценя. А тоді вже Ява. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали. Від здоровенецького діда Салимонового кунделя Гривка до позавчора народжених сліпих іще цуценят баби Меланчиної Жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув. Сердито проскрипів Ява. Ноги повисмикував. «Якийсь фашист хотів позбутися», – сказав я. Цуценя, схиливши набік голову, глянуло спершу на Яву, потім, перехиливши на другий бік, глянуло на мене. І заметляло хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобалися одне одному. «Гайда на річку», – сказав Ява. «Треба помити Собакевича. Бач який». Те, що він Собакевич, а не Шарік, Полкан або Жучка, не викликало вже ніякого сумніву. Ім'я, жартома дане йому Явою у смердючій темряві колодязя, пристало до нього одразу і назавжди.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.